super muzika za super ljude. Super FM, sve je super, samo slušaj Super Radio. Yeah. Super FM.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro, super ljudi. Eto nama srede, 20. maj i lepo, sunčano jutro, lepo smo se probudili. Biće danas lep dan, kažu meteorolozi, tako da te brige nemamo, a sve ostale obaveze i kako ćemo sve ostalo da odradimo, to ćemo da vidimo kako vreme prolazi. 7 sati, 1 minut, Stefana sa vama počinje Lidl super jutro. Družimo se sve do 10 i kao što ste navikli, svake srede očekuje vas još jedno izdanje Big Bang super replike. A mi da započinjemo lagano ovo jutro, tek smo stigli, tek počinjemo da radimo i retko ko ima ko radi nešto ranije da počinje od 6, tako da vama posebno dobro jutro, vama koji se sada budite i tek spremate za posao. Možemo i da kažemo da ste se naspavali, ali eto, kreće Lidl super jutro. Dobro jutro, ljudi.
0: Svakog jutra slušajte Lidl super jutro. Lidl super jutro.

0: Da, ovo je bila pesma posvećena ustajanju iz kreveta. Nije baš to tako lako.
1: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: Hajde, samo ja da vam kažem dobro jutro. Ovaj kasnići deo ekipe Lidl Super jutra. Verujem da vas ima dosta koji se pronalazite. Chris Stapleton i Cold. Dobro jutro. Hello.

0: E sad, ako bi se pitao da prevedem, ne znam da li bi ovo možda bio naziv Sultani Merakla, Meraka. Sultan de Merakliju piše.
1: Za super početak dana, Lidl super jutro.
2: Lidl super jutro.
0: Da, nisam bio u pravu da su Sultani.
3: Ne znam, Danko, da li si bio u pravu, ali nasmio si im svakako.
0: Ajde vidimo mi kako nas vreme očekuje danas. Biti sunčano, a?
3: Da, trenutno 13 stepeni maksimalno dnevna, do 23 nema oblaka, nema kiše, nema padavina i tako nešto u subotu, kao možda grmljavina neka, ali od sledeće nedelje 27 stepeni, leto, idemo.
0: Pa dobro, da se pripremamo onda i sa stvarima i sa svima.
3: A ja mislim da je vreme, valjda nećemo se ispalimo više, ulazimo u jun lagano.
0: Ne bi trebalo, da. Ajmo lagano vađenje bermuda, japanki. Znaš ono, treba sad naći papuče, da su?
3: Ne znam da su mi stvari.
0: Ajde, pričamo o tome.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu!

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater.
3: Dutkuj.
1: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win!
4: Sve je super!

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 7:25 i da, kao što ste čuli, prognoza nam je tako da je već uveliko došlo vreme da se mi pripremamo za letnje temperature i sada to donosi naravno dosta različitih priprema za kako koga, za nekog sređivanje tela, za nekog sređivanje ormara, pa, za nas ormara.
2: Pa uglavnom ormara, to svi moramo da uradimo manje više. Ispaljivali smo se od marta do sad jedno tri puta.
1: Pa,
2: kao
1: sigurno.
2: Malo skloniš jakne, kao ide neće mi trebati, onda shvatiš da je 5 stepeni ujutru i kao...
1: E, da, baš tako. Sad bi stvarno trebalo da ne bude više 5 stepeni.
2: Mislim, bilo bi suludo, ne bih se iznenadila da bi stvarno bilo suludo, ali imali smo prošle nedelje isto situacije da bude 5 stepeni ujutru, da stvarno bude hladno.
1: Da, i juče da, isto tako, čim zađe sunce, kao ušto, ovo sam se prevarila.
2: Tako da smo se od marta nekoliko puta ispalili i sad dolazi to na red da ti treba zapravo... da otvoraš ormare i da premeštaš garderobu, jer niko nema toliko ormara da bi ti mogao da to sve bude na dohvat ruke. Pogotovo mi niski, to ide s police na policu.
1: Da, i do duše i vi, ja ne znam, kako, ajde sad ovaj moment, sad mi slučajno prošao kroz glavu, ajde ovaj moment, sad ormara kao ormara, ali šta ima, je li to radite s obućom?
2: Da.
1: Stvarno?
2: Eno, ne mogu da se nakanim da posklanjam čizme i zimsku obuću. Eno, jutro sam baš videla čizme nekako tu. Samo zimi se nose u specijalnim prilikama, eno ih stoje, gledaju,
1: znaš kako,
2: i čekaju.
1: Kod mene ide taj moment pripreme, kao, vidi ovaj šorc, ovo još u životu. Znaš, tako da eto, u suštini to je manje više sve.
2: A sad ide gledanje ono šta ima sa etiketom, što nismo obukli, da prokao vidi, ovo sam zaboravio.
1: Jeste,
2: da. Zaboravio sam da ovo postoji. Onda to sve treba da opereš, onda to sve treba da središ. Onda to ne znaš što imaš onu garderobu, što je najveći problem, koja može i tamo i ovamo i ti ne znaš gde da je staviš.

0: Na koja ne mogu setim gde sam ih stavila. Ne u nekoj kutiji, ali Boga pitaju kojoj. I sinoć kao, da li su čitave, da li sam ja, nisam to bacila, koma nisam bacila, nove su. Tako da to su ta razmišljanja i to sad kreće i verovatno će biti kao, nedelja, dosadno ti je, šta da radiš? Pa aj malo da se...
1: A ne znam da li dosadno, znaš, ali svakako danas
0: pa ne kao moraš, ali dosadno, kao ajde, moram, mislim, ono ko najavljaju 28 stepenija, to moram da uradim.
1: Da, i ove druge terase, isto tako, nadam se, terase, bože, stvari, nadam se da smo pripremili kao što su terase, dvorišta ja, i slične stvari, tako da...
0: Nismo.
1: Stvar.
0: Ne sve, ali da, čekamo se to.
1: Za sve vas koji jeste, ja mislim da leto može da počne.
2: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.

0: 5.
1: Ajmo još uvijek, ukoliko nije došao taj period da se lagano dolazi sebi, do duše, ukoliko ste krenuli na posao, seli automobil, upalili radio, trebalo bi da smo na dobrom putu tamo, do tamo, ali ume sreda da ima i te neke čari.

0: Lidl, super jutro.
1: 20 minuta ospred 8. Dobro jutro još jednom svima koji ste se tek sada uključili u program Super FM Radio, što znači da ste imali malo duže da spavate.
2: Ma, pa sad malo, da li ili mnogo, zavisi kad su neki drugi ustali.
1: A, naravno. Ali dobro, to smo svi, da li idemo na radne obaveze ili ćemo tek, svakako mi smo malo da se brinemo da dan počne na neki laganiji način i ajde neke budu i lagane teme ovog jutra, mislim da će se i ti složiti. Ja?
2: Ajde vidimo.
1: Činjenice o životinjama koje nisi znala.
2: Ajmo, životinsko carstvo.
1: Ajmo. Ovo smo znali i manje više svi, pogotovo oni koji slušaju kviz, pingvini prose partnera.
2: Ne, to da, znamo, da.
1: Sa kamenčićem. Poklenjuju ga kao na neki način kao neku burmu.
2: Znam, to smo gledali svi na internetu i složili smo se da mnogo bolje funkcionišu od ljudskih bića.
1: Fuj.
2: Šta konkretno je fuj? Ako hoćeš svađat ćemo se, meni stvarno nije problem.
1: Nema što da svađu, mislim. Okay.
2: Šta je fuj?
1: Šali se, bre.
2: Pa pitam samo, pa aj, mislim.
1: Da, si kaveči, ti pingvin, ti... Život sa partnerom istim. Što ne pričamo o nekom koji ima 1500 partnera?
2: Zato što je to fuj, ali ajde dalje. Ajde da vidimo, ajde da vidimo, ajde, molim te nastavi, ne, svađat ćemo se.
1: Neće ga biti. Vrane uči svoje mladunce da mrze ljude koji one mrze.
2: Skroz okej.
1: Okay. Da. Da, kao i neki ljudi. Istako. Ovo nisam recimo znao. Buboslabe nama deluju prljavo, ali kada one dotaknu čovjeka, mada ne znam ni kad nas dotaknu, odmah počnu da se čiste od nas.
2: Da. Kako smo se nasmijali, kao BBC Butthead.
1: Mužjaci miševa, vidi ih i ovi romantičari, pevaju ljubavne pesme na jako visokoj frekvenciji da ih ljudi ne mogu čuti.
2: Tako, jel udvaraju... ti vidiš da je sve što je tebi fuj životinjama normalno i samo tebi nije normalno?
1: Nije, ovo su neke životinje, ovo su miševi. Ajde da se pitamo
2: Lala. Ti si inače romantičan, sad si protiv romantike, sad ti smeta.
1: Žene žaba se prave mrtve kako bi... Jo, jo, zna me. Jo. Žene žaba se prave mrtve kako bi izbjegle parenje sa mužicima koji im nisu privlačni.
2: Neće, te pitam kako znaš.
1: Pa dobro. A to je boli me glava i ostale gluposti. Aj, ne može se praviš baš mrtva. Zato što je drugačije životinske od ljudskog carstva, ali da to može da boli glava ili neke druge stvari. Mrzovolja neka. No, kaže, ovo sam isto čuo, krave imaju najbolje prijatelje i ostaju pod stresom kad ih razdvoje.
2: Kapiramo.
1: To su, da.
2: Zamisli ti sad, tebi je posao da paseš i ti si uvek tu s istim kravama, zgotiviš se s nekom, zbližiš se, prosto mislim.
1: A moju ženu kada bi odvojili od drugarica bilo bi u depresiji.
2: Pa isto. Ja razumem i skroz se slažem.
1: Tako,
2: tačno mi teško nešto odmah bilo.
1: Da. Slonovi mogu da prepoznaju sebe u ogledalu, što je znak snažne samosvesti. Mnogi životinje to ne mogu, i mnogi životinje se plaše. Vidi sebe ugledalo, samo ne znam koje stave slona ispred ugledala, ali dobro.
2: Kao, ajde da vidimo šta će pomisliti. Ali bilo mi je super, inače, za slonove, da to su radili neka istraživanja od šta im se dešava u mozgu kada vide ljudsko biće. Isto se obraduju istim intenzitetom kao mi kada vidimo štene. Isto, i tako se obraduju slonovi kada vide ljudsko biće.
1: Aha, stvarno.
2: Isti nivo sreće dostignu kao kada kuče vidiš, kao kada mi vidimo štene, poludiš onako, ja, kao pogledaj, evo tom su fazonu.
1: Da,
2: tako da, ako te nekad, ako te to interesovalo ovog jutra, drago mi je što sam ti to rekla.
1: Jasno, ček, eko sveće. Spavaju gazija, a na pustoj livadije, igraju mali slonovi. Vole ih mali čonovi, igraju mali slonovi. Hoćemo li mali slonove čuje?
2: Kako ti je ovo palo?
1: O, što da ne?

0: Aj, malo, eto, se prisutimo šarenih slonova.
1: U šoku sam od tebe, majke mi neka.
0: Ljudi, ajde idemo mi dalje, malo marketinga pa neko iznenađenje.
2: Lidl, super jutro. Marketing 011-728-1079.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
9: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
8: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
9: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
10: VR Arena Another World. Adamol.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113 Store.
11: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
12: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Sedam sati 52 minuta, vreme je da bacimo pogled malo i na kamere, jer u ovo vreme kreće već svugde da se gužva saobraćaj i to je upravo ona situacija na autokomandi. Baš je gužva ako idete iz pravca Vojvode Stepe, odnosno bulevara, gde god da se spuštate tu ka autokomandi, tu već nastaje haos. U ovom trenutku gazela zato nešto bolja, mada i tu ima dosta vozila, ali tu se nešto lakše prolazi. I već kada stignemo do gazele, onda bude kao lagano, prošli smo najgori deo puta. Brankov most takođe u redu za sada, nema nekog velikog zadržavanja koliko vidimo, ali zato gužve ima na Pančevcu i to poprilično je ima, koliko vidim nešto se stoji, ali nije bilo ništa, prosto su ljudi krenuli na posao, ali su krenuli svi u isto vreme i eto nama kolapsa u saobraćaju za čas. U odnosu na prethodno jutro, Trg Nikole Pašića izgleda ok, barem po onome što ja vidim, ima dosta vozila, ali se nešto ne stoji, ne čeka, tako da ok. Autoput Novi Beograd deluje takođe korektno za sada i ako negde ima nekog baš velikog zadržavanja, 0658281079, SMS, Viber, može i naš Instagram nalog superfm.rs. Vreme lepo, sve toplije i toplije, danas do 24 stepena, nema ni oblačnosti, ni kiše, ni ničega, tako da lepa jedna sreda pred nama, ali i super muzika na Super FM-u. I evo jedna super stvar koju baš dugo nismo čuli, a i to je ono iznenađenje koje je Danko rekao, mada ne znam što se iznenađuje, mi uvek imamo super muziku.
0: Slušate Lidl Super jutro.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da upravljaju zalihama. Poslanici Skupštine Srbije nastaviće u 10 časova sednicu na kojoj razmatraju amandmane na izmenu seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 98 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno je 45 lica. Apeluje se na vozače, ali i na putnike da sigurnosni pojas koriste na svim sedištima i na svim relacijama bez obzira na dužinu putovanja.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Pretežno sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 15 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8 sati 7 minuta, nešto čim se ne bavimo, nešto često, a zaslužuje, nepravedno je zapostavljeno.
2: Izvoli.
1: Je horoskop.
2: Šta je Danku jutros? Prvo sa činjenicama o životinjama. Pa sad horoskop, šta je sledeće? Stvarno mi malo frka od tebe danas.
1: Vidjet ćemo.
2: Ajde, molim te, kako horoskop nam čite.
1: Živeći kao milioneri narednih 5 godina. Možda da vidim ko će biti milioner. Pa kako ne uđemo? Ovaj naslov i da ga ne
2: Ajde, molim te, ajde, evo sad da se kladimo da su vodolije. Njima piše od 20. maja, od danas, ludilo kreće, ajde da vidimo.
1: Ovo ti si već upućena, ja se nadam.
2: Ne, izašlo mi je slučajno isto kao i tebi, ali baš konkretno izašlo za vodolije. Pa...
1: Samo ne znam u luksuzu čega ću živim, ali dobro, ajde, mislim, znaš, nije definisano, žive milioneri, može biti da imam milionske dugove za struju.
2: Zavisi šta, zavisi šta ti je luksuz.
1: Po obzirom kakvi su računi stizali, ja mislim da nas ima dosta milionera. Prema astrološkim prognozama, naredni period mogao bi da donese veliki finansijski preokret za pojedine znakove.
2: Ali mogao bi, znači ne da hoće, nego...
1: To ti je uvek, sve u životu ti je može biti, a i ne mora.
2: Ajde da vidimo ko to spada, molim te, Danko.
1: Pa dobro, i brat i žena su mi tu. Loše, nije loše po mene. Kaže ovako,
2: usvojite me.
1: Da, bik ulazi u period kada se njihov trud konačno isplaćuje, dugoročni planovi ulaganja posvećen rad sad dolaze na naplatu, očekuju i poslovne prilike i tako dalje. Lavovima se otvaraju vrata ka većim projektima i poslovima koji donose ozbiljniju zaradu, njihova harizma i samopouzdanje pomoći će im da se nađu na pravo vreme na pravo mesto. Pa nije loše s obzirom da nam je i šef jarac. Znači, možemo i mi da se okoristimo. Pa vidi,
2: ajde, ako sam ja sledeća, tačno znam, ajde.
1: Da te razočaram, nema vas.
2: Nema, pa da.
1: Tri znaka, evo ga, treći je jarac. Jarčevi, kao i uvek, do uspeha će stići disciplinom i strpljenjem. Njihova sposobnost da dugoročno planiraju i pametno upravljaju novcem, donosit će stabilne i sve veće prihode. Vidiš, ovo je dobro. Na poslovnom planu, ako ti šef donosi prihode i novčanu stabilnost.
2: Ne verujem u horoskop, ali verujemo u šefa, tako da.
1: Bravo, bravo, vidiš, dobar zaključak.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: bigbang.rs.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas. Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
2: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
1: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
3: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto. Baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
4: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Budite se svakog radnog dana
3: uz Lidl Super Jutro.
4: E, pa čuli ste ljudi, šta bi bilo dobro pogledati u bioskopu, u stvari ne da bi bilo dobro, nego bi bilo pod obavezno, s obzirom da je to ta tematika iz serijala, iz galaksije Star Warsa, a mislim da ljubitelji ovo neće propustiti.
5: Ma ne može da se propusti, pogotovo što je večeras u svim Cineplex bioskopima Star Wars Night, a u galeriji se sprema sve i svašta, tamo je i ta premijera i bit će i piće dobrodošlice i cosplayeri i posteri i svašta, tako da za one fanove kojih znamo da ima, ima da bude ludilo večeras. Počinje u 8, tačnije pre toga od 7, ali od 8 počinje film, tako da ako niste kupili karte, proverite da li ima i kupite odmah, zato što ono stvarno ne treba se propustiti, jedva čekam večeras.
4: Ja ne znam iskreno koliko cela ova saga traje, ti kad pogledaš od 70. godina, ozbiljna jedna revolucija napravljena tada sa filmom, sa snimanjem, sa svim ostalim je, i nekako tada smo još zavoleli taj film, pa onda kada su došli 2000. godine, kada je napravljeno ono drugih tri filma, da tako kažem, ja se tada oduševio Star Warsom i dobro, okej, okay, i ovaj posljednji serijal, jedino što se možda nije toliko primio, kada pričamo o Star Warsu, onaj što je bio negde 2015-16. Sad zaboravio se kako se zovu nazive filma, ali isto je bilo tri. Neko nisu ga ljudi toliko prihvatili, možda nije bio adekvatan kao prethodni delovi, ali zato Mandalorian je ubo samo tako od prve epizode kada je krenuo da se...
5: Jeste, ali za ovo što smo pričali, malo se iskomplikovalo, malo postalo televisa presenta u nekom momentu i onda možda zato nije bilo ljudima, ali evo na današnji dan pre 27 godina izašao Phantom Menace. To je ta generacija da smo mi gledali i da smo se navukli svi živi na to. Tako da, super.
4: Pa mali Anakin Skywalker je bio na prvom mestu, pa onda i taj.
5: Darth Maul sa sve onim lightsaberom. Kao da imam 5 godina nekad, ali da, večeras Mandalorac ima da bude super i taman da navučemo neke nove generacije na Star Wars i na sve to.
4: Ne znam, naša, imaju tu razne neke zanimljivosti iz sveta Star Warsa. Kažu da svetlosni mač je otkriven sasvim slučajno, a da je stručnjak za zvučne efekte nije uspio da nađe pravi zvuk dok slučajno nije prošao pored utišenog televizora, držeći mikrofon u ruci. I tako je nastalo... Kaže onda uniforme vojske Imperije su zapravo zasnovane na, dobro, što je možda i bilo logično, na nacističkim. Ima još dosta nekih stvari koje bi mogao da pričamo o Star Warsu, tipa glas Jode, koji mogu da bude, je čovjek koji je pozemljivo glas gospođici Piggy u Muppetovcima.
5: Eto, da, sjajno. Mislim, lepe priče imaju sve što je vezano za Star Wars, ali van filmova mnogo nekih lepih momenta ima i ko voli, onda zna sve i svašta i ovo je taman prilika. E sad, pazi, znaš, što je lepo, kad je izašao film, to su bili tako neki...
4: Da, su se svi ložili na leju.
5: Da, naravno, tinejdžeri. E sad, ti ljudi su deke koje mogu s unucima da idu da gledaju ovaj deo, tako da porodično treba ići i nastavljati ovo. Panek snima Star Wars još narednih 50 godina, nemamo ništa protiv, pa večeras i Mandalorian da ispratimo i to. Jedva čekamo premijera u svim Cineplex bioskopima Star Wars Night danas.
2: Budite se svakog radnog dana
3: uz Lidl Super Jutro.

0: Alo?
1: Krećemo, svi na svoje mesta.
0: Ne me zovi sad u pozorište, sam gledam neki film, aj ćao.
2: Najbolji filmovi, kultne predstave, zanimljive knjige i vrhunske žurke. Nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar, četvrtak od 16 do 18.
3: Super Repertoar na Super FM-u. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
4: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
3: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: 38 minuta, tu smo, naravno, sa vama, trudimo se koliko god možemo da vam pravimo društvo ovog Lidl Super jutra i do duše izgleda da nam uspeva ova namera malo da se rasam.
1: Pa ja sad ne znam koliko kome uspeva, ali s obzirom da je sreda, kao nije ti toliko problem na pola radne nedelje, si pa ti valjda lakše ide, ali ima sigurno i onih kojima se spava, meni se spava, na primjer, ali kao, ne vez, da. Da će vikend.
0: Vidi, ajde pored svih ovih neozbiljnih tema koje redovno prolazimo i nastavit ćemo, naravno, samo da spomenemo ponovo ovu situaciju i ne znam da li će da prođe jedan mesec da ja naletim, da neko od nas ne naleti na vest kako je neko namjerno vozio u kontrasmeru. I sinoć se to dogodilo.
1: Opet?
0: Da, dva vozila u isto vreme jurilo u kontrasmeru, novi detalji incidenta na Milošu Velikom, identifikovani vlasnici ovog puta i tako dalje i tako dalje. Sada ne prepričavam situaciju, ali iskreno se nadam da se ovo više, da će manje nekako da se...
1: Pa ne, znaš šta, neko vreme je stvarno bilo i lepo što, mislim, setio se toga sad kad si video. Neko vreme smo imali jednu, dva, tri puta nedeljno takvu situaciju i to da bude i na internetu i na portalima i svugde, i ljudima to i dalje pada na pamet, tako da je ljudi stvarno malo da porazmislite o svemu što radite, ja ne znam kog, zašto je to dobro čim vam to pada na pamet.
0: Ne znam, ali eto, dešava se baš prečesto, tako da malo želeli smo samo da skrenemo pažnju, da se ponovo te stvari dešavaju, ja ne znam, ako nekoga čujete u nekom društvu da se kao smeje na taj račun, ja mislim da bi trebalo ga ozbiljno ukoriti. Hteli smo samo to da spomenemo, idemo dalje sa super muzikom i vraćamo se sa jednom skroz drugačijom pričom.
2: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. besplatnabiblioteka.com.
3: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo Očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, Očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: 9 minuta nam je ostalo već do 9 sati, tako da lagano dolazi vreme kada će većina ljudi biti na poslu i vidi se to po situaciji u saobraćaju da imamo malo više automobila na autokomandi i Pančevačkom mostu kao i na Brankovom, dok je recimo Gazela super. Nisam to hteo da spominjem, već jednu drugu stvar, sada da čujem baš da li biste se vi složili sa ovim naučnicima. Kaže, ovo su godine u kojima smo najsrećniji i najzdraviji.
2: Dobro.
1: Šta bi sad, automatski bi ti bilo kao 30?
2: Pa ne, možda bi mi palo na pamet negde oko 25, da si možda na nekako imaš i najviše energije i nekako
1: se... Ali nemaš para.
2: Pa nemaš para, da, sad ovaj drugi faktor, kad smo možda najsrećniji, onda kao možda da, 30, ali...
1: Pa ne, mislim, znaš, ti, to je u 25 godina, ja kažem, prosječna osoba da završava tada fakultet, znaš, ono, gleda da radi negde, dođe se devojku za letovanje ili da... nešto i žitka od svojih ili ljudi koje zna, mislim. Nema tu, znaš, ono, imaš, i kako ide ona slika, znaš, imaš želju, imaš energiju, nemaš novca u 20. godinama. U 30. godinama imaš želju i volju, nemaš vremena, imaš novca.
2: I onda na kraju stigneš do toga da imaš sve, ali nemaš energiju i da ne možeš više ništa.
1: U suštini, do duše ne znaš u Srbiji, ali aj...
2: Da Danko će 160 da ima i volju, želju i pare i sve.
1: Hvala, Stefana. Dobro, za početak dođemo do 60. Ali, da je godina, sada veliko neko opširno je istraživanje, da vam to ne čitam, samo bi se vezao za ovaj podatak. Prema tom istraživanju, vrhunac zdravlja i sreće dostižemo u 47. godini života.
2: Pa ja sam zbunjena. Dobro, vidi, možda. Ja kapiram da to mudrost doprinosi mnogo arbitar. Već trebalo da si već dostigo neki nivo mudrosti, da već se pretvaraš u jodu i kao to je to, jasno. Sad sve rešio i lagano.
1: Gotovo polovina tih ljudi koji su ispitani, slična stvar, evo, kao što si ti sad krenula da pričaš, a tamana, možemo i da vidimo neki primere i zašto smatramo da smo možda bolji nego što smo bili u ovim starijim godinama nego u mlađim. Sad ja ne mogu pričati za 47, nisam 47. ali mogu naspram 39. i 29. godine. Trećete ozbiljna razlika u čovjeku. Ali kaže da gotovo polovina ispitanika starijih od 40 godina izjavila da u kasnijem dobu bolje razume svoje telo i da ima dosta više samopouzdanja. I onda ljudi postaju u tom periodu svesniji sobstvenog blagostanja, trude se da bolje se kreću, da vode na zdraviji način života, znatno ređe preteraju s izlascima, ali realno to je vezano za i druge stvari, nije samo to godine.
2: Pa nije, nego ti tad već dosadi, do tad si već sve video, počinje da te smara, ne možeš da se mrcvriš na tipa da žurkama, izlascima, ne znam nijagde, toliko, nego si već kući oko ponoći najkasnije, jer ne možeš, ne prijati da spavaš, da ležeš, da ustaneš normalno za posao.
1: Ja taj period života ne želim da se pomenim sa tim, može priča, a ko šta hoće da je meni vrhunac dana da dođem i da gledam Ligu šampiona. Evo, to mi bude vrhunac života.
2: Nekome, jel većini ljudi je to normalno. Ti radiš i umoran si i dođeš kući i da uživaš u utakmici, u filmu.
1: Pa ne uživaš, da odeš, nego zaspe.
2: Pa to što ti zaspeš, ali šta je problem da se uspavaš? Danko inače ima problem sam sa sobom, on toliko želi pošto poto da ostane budan. On sam dođe na posao i kaže, ja nemam pojma što ja nisam spavao, sam samo hteo da ostane budan. Ti imaš drugi problem, čoveče.
1: Zašto je to tvoje vreme, znaš, kada ti niko ne smeta, ali dobro.
2: I onda bude svima nama Dankovo vreme sutradan kad mu se spava na poslu.
1: Aj, dobro, šta sad?
2: Pa neko mora da trpi, a trpimo mi, jel tako?
1: Da, sigurno.
2: Stalim se.
1: Šta je situacija sa 39 i 29 godina? Mogu bi za sebe kažem da imam mnogo više strpljenja za neke stvari. Tipa, u 26. godini ako nešto ne mogu da popravim, ja bi to polomio. U 39. godini mogu da kažem da kada nešto ne ide, kad se oznojim i debelo iznerviram, za dva sata ću se vratim, rešit ću se. I svaki put se reši. Svaki put se reši. A pre 30. godine ja bih to sve izlomio.
2: Viš, to je baš dobra lekcija, ali to stvarno možeš da naučiš samo s godinama. Ja mislim da ti to ne možeš u 20. da se savladaš, kao ne mogu da popis, sad ću tu. Mislim da to stvarno, to je jedina stvar koja 100% ide s godinama. Kontrola besa. za te stvari, jeste.
1: A recimo, jedna od stvari onda mogu da kažem, i kontrola besa kad si spomenula da ima veze sa vožnjom. Ko me seče, ko šta radi? Jedino me nerviraju kad mi se ubacuju na rastojanje. Apsolutno me ne interesuje ko kako vozi. Sve situacije sam navikao da pretpostavim, većinu situacija, ne mogu kažem sve.
2: Kako mudar.
1: Pa da. Mislim, i jedva čekam da dođem u godine kada ću postane pravi mudar.
2: A to stvarno ide mnogo stvari, pa ti naučiš tu da skapiraš da na neke stvari ti ne utičeš, ne možeš da utičeš, ne možeš sad, možeš da probaš posle, kao ok, nije nikakva frka, dok su 20-te same po sebi, tako sam sebi nabiješ tenziju konstantno, ti ovamo yes, navikneš kao ja.
1: Kad ću se ženim, kad ću dobijem decu, kad ću nađem posao, kad završim fakulta, stalno nešto, kad ću.
2: Pa dobro, neki se s tim stvarima nerviraju i 30-te malo da ti.
1: Sa nekim, ne sa svim. Kaže sa evo, neke poruke koje ste postali sa 60, imaš i živi volju i želju, ali ne možeš, jeste, verovatno, a možda i ne mora da znači. Uživaš sa svojom porodicom i prijateljima uz neku klopicu, to je vrhunac dana, jeste. Dragi moji, svaka godina je srećna, samo da je zdravio, to je Liki.
2: Tako,
1: evo,
2: Liki.
1: Evo ga čovjek sa 47, tačno. Aj baš, da pustim poruku,
2: savjet.
1: Ali nisam čitao, tako da šta je napisao. Deca, Iole porasla, posao je legao na rudu, ja sport sa drugarima, vozim motor, putujem, imam para da sve to pokrijem, u 30-im haos, deca mala, posao, prepoznaješ tek u letu, motor i putovanje, zaboraviš. Eto, dobro, jedno čekam Gorana, dođem u tvoje godine, samo da budem tako.
2: Pa dobro, da. Lepo, sve u svemu, poenta je da ti samo naučiš neke stvari, pa sad šta već voliš da radiš i kako, svakako će ti biti mnogo prijatnije kad si stariji.
1: E sad, tada čujete pesmu koju smo slušali neki, koje su slušali neki koji su bili klinci, da li biste slušali u 40?
0: Lidl, super jutro.
1: A ložili ste se na Spice Girls?
2: Pa ne toliko, ali da. Sećam se popularnosti.
1: Ozbiljno popularnosti. Eto, recimo i to se promenilo.

0: Super FM vesti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da upravljaju zalihama. Poslanici Skupštine Srbije nastaviće u 10 časova sednicu na kojoj razmatraju amandmane na izmenu seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će ekipe tog preduzeća do 23. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Zvezdara, gde će deo potrošača osetiti povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u toku noći. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Ženevi, pošto je u prvom kolu pobedio Australijanca Jamesa Duckworta rezultatom 2:1.
1: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
0: Pretežno sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 17 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062 339 339.

0: radio. Super FM radio. Sve je super.
1: A u sladu sa ovako lepim danom, ajde ovako nešto. Čuli ste da nas od sledeće nedelje očekuju i leti temperature. Pa da ih prizivamo. Summer days. Samo na Super FM-u. Pa lagano za neki od vas možda i dobar dan.

0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
1: I dalje, koliko možemo da vidimo, samo je malo intenzivnija situacija na Brankovom mostu i u Brankovoj ulici, gde se saobraćaj odvija, ali samo recimo nešto sporije nego što je to na Gazelini na Pančevcu, gde je apsolutno sve prohodno. Autokomanda još malo hoće da bude zakrčena, ali tu se rešava situacija.

0: marketing 011 728 1079.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač. Radi. Volim te, tata.
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Sve je super.
6: I've heard people say that too much of anything is not

0: Lidl, super jutro.
1: Devet sati je 19 minuta, ljudi. Lepo vreme koje se najavljuje donosi i onaj period putovanja. Nadam se da će biti prilike za tako nešto.
2: Pa donosi period kada nam se putuje, ali sad zavisi kako smo u mogućnosti. I onda pročitaš ovako nešto, putovanja mogu da uspore starenje i poboljšaju zdravlje. Pa mogu, ali kako?
1: Ma nemoj.
2: Putovala bi ja jednomesečno, da se ne lažemo. Čisto da uspore staranje, što da ne, ali ne mogu.
1: Pa da, pa dobro, to onaj recept iz Britanije, ja bih volao da sam britanska baba, budem 4 mjeseca kad si opiju, baš mi briga.
2: ili Nemačka, ma malo baš kad neko krstarenje, da, ne bunim se, ne biram sad kao koja baba, ali da.
1: Da, proleć ideš krstarenje Dunavom, a leti ideš ono preko...
2: Gde nađe Dunav, bre, toliko brodova nekih gde možda ideš po Evropi, ti nađe, mislim...
1: Dunav prolazi kroz celo...
2: Pa ne, ali kao rešto, nisi našao neke destinacije koje nam nisu tako lako dostupne. Mislim, oni to mogu da priušte, ja razumijem iz našeg Google-a da ti bi prvo Dunav.
1: Pa ti se razmišljala da budeš Nemačka baba, ozbiljno, a?
2: Nije da sam razmišljala, ali mi lepo kako
1: ali,
2: oni žive.
1: Slatko, da.
2: Ja mogu da budem samo srpska baba, eventualno.
1: Da.
2: Ona što će kuva kući, da.
1: Pa dobro, vidjet ćemo sve šta nas čeka. U svakom slučaju znamo da je putovanje dobro, ali vidjet ćemo šta donose godine koje su pred nama.
2: Ali mogla bi, pa sad, Nemačka, nađem nekog tako mlađeg gospodina, pa lepo krstarenja, pa le.
1: Znam ja zašto sam rekao.
2: Ali te kad budem u tim godinama. Ne, sad mi ne treba.
1: Da, sad je prvo ude.
2: Sada nađem nekog mlađeg, mislim, baš bi morao da budem mlad, tako da nema to para za krstarenje.
1: Pa dobro, polako.
2: Da, čekat ćemo da se penzionišemo.
1: Krenut će da radi, ne?
2: Idi bre, Danko. Nisi normalno. Da,
1: sad se, naravno.
2: A, ako se dogovorimo, sve lepo.
1: Da, kao što, da, kao ovi ljudi što popisuju ove prebrašne i tako dalje. Ja iskreno ne znam nijednog čovjeka uživo koji je to uradio. Mislim, možda i jeste, a da nije rekao. Ali vidim da je po inostranstvu to najnormalnija stvar već decenija.
2: Pa stići se to verovatno i ovde u nekom momentu. Mislim, čitala sam baš da neki fudbaler Reala ima s devojkom, sa ženom, odnosno tako potpisan ugovor. Međutim, ugovor je, nije ništa čak strašno što bi ti pomislio da očekuješ sada tu.
1: Kao ono, vila ovo nam, vila ono. Mislim, to je možda i jeste razlog što mi ne potpisamo te ugovore. Ili...
2: Kao ja nemam zašto.
1: Da, delimo šerpu koju budu u kuću. Nego...
2: Ko će preuzme ovaj servis tanjira koji čuvam od moje babe.
1: Da.
2: Porcelan,
1: tebe što se dobilo za svadbu. Našta, ili kuće, naravno.
2: Dobro,
1: kuće već ozbiljno problem. Nego, šta nije konvencionalno? Pretpostavljam, nema vila ili tako nečega.
2: Ne, imaju, pa on, to je on, još pritom on je sam to pričao, imaju neki kao, u sklopu ugovora piše da u svakoj situaciji, sad nebitno da li se svađaju, da li nešto lepo, da li neka informacija, moraju da završe informaciju sa volim te. Znači, šta god daje, nešto sad.
1: Odakle, iz koje zemlje taj lik?
2: Ne znam,
1: da. A fudbaler Real Madrida, a dobro, on može da bude, može stoći. Mislim, zamisli ovde, svaki put...
2: Zabranjene
1: pričam
2: su.
1: Pričam sa ženom i svaki put treba završim, volim te. Pa jedino pričam u gluvoj sobi.
2: Ne znam, mora. Zabranjene su nagle promene ponašanja. Dobro, to je okej. Okay. Mislim, sa zabranim ugovorom, kao sad ću te tužim, ali duško...
1: Jeste, to stoji opciono, za ženu se ne računa.
2: To ne piše nigde, to si sam dodao. Nema komentarisanja drugih devojaka na društvenim mrežama. I zabranjena je čak i virtualna devojka u video igrama. Dobro, sad preterujemo, sestru slatka, mislim. Pusti znam, čoveka.
1: Što, to je samo glupo pravilo. To lako može da se pridržava čovjek. Što bi komentarisao drugi žene na društvenim mrežama?
2: To da, to okej, okay, nego za igrice, kažem. Ne, to ne mislim, bi, mislim...
1: Što bi komentarisao javno, ono, u onom, dole. U poruci. Šali se.
2: Danko je zreo za neki ugovor.
1: Ne, nego su mi, mislim, ali to, devojka u igrici i to, tek, tak, devojka u igri, šta znači baš to?
2: Pa nemam ja pojma šta znači. Očigledno su imali problem, pa se to dovelo u pitanje i onda su morali da spomenu to u ugovoru. Ali...
1: Evo recimo, ja imam druga koji redovno kad igram u igricu, koja god je igrica u pitanju ova online, on je žena. Ne znam zašto je žena. Biraš da bude žena. Mislim, i šta onda će? Ta bude ljubavna.
2: Stvarno treba pitati iskreno čoveka zašto to želi, ali okej.
1: Okay. Radi to mnogi, pusti.
2: Ovde, na primjer, imaju zabranjeno im je da u bilo kojoj vrsti komunikacije da odgovaraju sa okej. Okay. Jer to kao ono samo da te zavode, znaš kao, dosta, okej. Okay.
1: Pa šta treba kaže, važi golubčiću moj.
2: I inače ta pravila važe i u svakodnevnom dopisivanju, ne u stvarnom životu samo, nego i kad se dopisuje isto mora na kraju svake poruke da bude volim te, ne sme da se koristi, okej, okay, ili...
1: Pa to će traje godina.
3: To ne može.
1: To ne, fizički je neizvodljivo i šta će, kako da, a kada se posvećaš, kažeš on, mrš pa sve redom, kažeš, bebo.
2: Šta? Ne znam, ali evo komentar jedan, kaže, ovo nije ugovor, ovo je var soba za vezu, onako, sve provere mora, znaš, ko mora da kontroliše stalno nešto. Zamisli, sad krenu da napišem, ok, mahina, ono i ko, ju, ne smem.
1: Ali su
2: sad
1: tu,
2: se razvedemo.
1: Oni su tu samo očigledno predstavili ove stvari koje su nesakidašnje, a ovo kome ide vila, kome idu milioni, kome ide...
2: E, možda oboje imaju love, pa im nije problem.
1: Pa da, vjerojatno im se to ošte ne dovodi u pitanje. Tako da...
2: Viš ti muke nekih
1: ne znam,
2: ljudi.
1: Ovaj tip predbračnog ugovora, mislim da mnogi muškarci prećutno i potpišu. Da, kažem. Onog momenta kada sediš pored devojke, žene, i u društvu je sve vreme držiš za nogu i oslovljavaš sa bebo moja, onog momenta si tako nešto i potpisao.
2: Verovatno da. Složit ćemo se da to nije baš toliko dobro. Lidl, super jutro.

0: Lidl, super jutro.
1: 9 sati i 36 minuta, pričamo mi ovde kako se pripremamo svi za leto, da li ćemo personalne trenere, da li ćemo da, da vozimo biciklu više.
2: Vidjet ćemo šta ćemo da radimo, mora se poradi malo i na tome. Ima onih koji su krenuli da treniraju, juče sam baš pričala, kaže komšinica, htela sam kao ajde pred more da krenem i kao, a ne moram u maju, idem u julu na more, mogu u junu da krenem, na što je ono podsvesno kao dosta mi je malo samo.
1: Znaš kako su meni govorili kad su bili klinci, pa ne vežba se za leto u, na leto, nego se vežba u februar.
2: Dobro, znači zakasnili smo, ništa sledeće godine ćemo.
1: Eto, može tako, isto, ali dobro, verujem da će krenuti taj period pripreme, mislim, okej, okay, znaš, kada je, čim je lepo vreme, volimo i malo više budemo napolje, znaš, bude tu i basketa, bude tu i trčanja i tako neke stvari koje ne možemo da radimo često. Duše, i basket je teže sa godinama. Ja sam pričao, ono...
2: Pošto da skočiš, setnete koleno.
1: Pa ne, mene ne, ali mnogi da, mislim, jeste baš ta situacija. Nego da se okrenemo mi na jednu skroz drugačiju stranu, ono kao dolazi lepo vreme, pričat ćemo mi se više o tim treninzima, i ne znamo što ljudi kako se nakanite da li da idete u teretanu po ono mesec, dva dana, koliko izdržite, ne znam, mislim, danas ima, znaš, toliko načina na koji možeš da vežbaš, ono, možeš kod kuće, možeš da ti neko pokazuje na TV-u, možeš da ideš u teretanu, možeš da ideš u park, ima da se vežba. Znaš, to pre ništa nije bilo. Sad dosta je akcenat na tome da ljudi vežbaju, da super izgledaju, a onda sa druge strane ideš u prodavnice i vidiš da su lutke sve oversize, da tako kažem. I gledam, što je čudno ova lutka? Vidim, lutka ima stomak.
2: Da, pa promenjali smo, mi to nismo imali ranije, ali nije da smo nešto bili preterano iskompleksirani zbog toga, iskreno.
1: Ne, pa baš suprotno, nekako ti je normalno da vidiš da osoba koja ti dolazi s TV-a, časopis ili nešto, da izgleda dobro. Da, naš, nema naša.
2: Dobro, ali ne nametno da ti si imao ranije i po plaži, ti prošetaš kroz grad i vidiš da su ljudi mahom svi mrsavi, jer nekako nije da je bilo moda, ne znam do čega je bilo, verovatno mnogo drugačije iskreno, mnogo drugačiji život pre.
1: Ne, to je, ja mogu da potpišem da je iskreno u pitanju i ok, sam način života, ali ajde kad smo se, znaš, toga uhvatili, ti recimo, evo, imaš na Instagramu, na naučnim časopisima možeš to da pročitaš ako ulaziš na njih, ali većina ljudi koriste samo Instagram, gde kada porede iste proizvode pre 40 godina i sada, to su skroz drugačiji sastojci.
2: Jeste.
1: Znaš, neka bude ovaj Eurokrem, ne mislim na marku, nego na sam proizvod. Sam sastav je skroz drugačiji, sad je dosta više onog rafiniranog šećera i ulja nego pre, i onda, a pritom ljudi sada jedu mnogo, mnogo više nego pre te stvari neke. Znaš, pre je bilo, u mom detinstvu je bilo, dođeš kod babe i kao, šta ima slatko, je ti kocka šećera, a danas ti deci odmah iznosiš čokoladu od 300 grama.
2: Dobro, ali ti kad upoređuješ možda s našim detinstvom, mi smo imali drugu situaciju da ceo dan budemo bez nadzora roditelja i da ceo dan ne stignemo da jedemo od igranja.
1: I to je.
2: I ceo dan trčiš, jurcaš, visiš sa ograde, s drveta, ne znam nija šta, ne stigneš da jedeš, i onda kad te pitaju, kad dođu s posla, si jeo danas, ti kao, ne, znaš, kao, a sad mora, ti sad pakuješ užinu, pakuješ ovo, pa kad su tebi spakovali termos sa vodom za školu? Nemoj se šalimo.
1: Joj, kako me ti
2: znači, termos, ulazili smo u tuđa dvorišta da pijemo vodu.
1: Da, pa mislim, zna se gde je bila česma.
2: Bile su česme po gradu, svugde. Pa, sad ih nešto nema, ti si ranije imao gde da popiješ manje više vodu.
1: Pa zato što sada 80% ljudi neće pije vodu iz česme.
2: Pa da, ali zašto neće? Ali dobro, da se vratimo na ovo, ranije je bilo mnogo drugačije, u smislu da ti nisi stizao da jedeš, ti tebe sad, ja mislim da mahom i dostava pokvari. Jer tebe mrzi da pojedeš nešto malo, da čela brcneš, nego ćeš da naručiš, doneće ti za 10 minuta neku porciju čega god poželiš.
1: Jest, ima istine, znaš. Tako da jednostavno ishrana se dosta promenila i recimo pre 15-20 godina nisam čuo da toliko ljudi vodi računa o ishrani, evo sada mora da se vodi, zato što neko stvarno je došlo vreme da mi ne znamo šta jede. Bukvalno ne znamo šta jede. Tako da šta nam ostaje, da se potrudimo da spremamo sami, da spremamo kod kuće, ali i na drugom mestu da vodimo računa više o telesnom izgledu, ajde tako kažem, ali u suštini to je zdravlje.
2: Pa to je zbog sebe, mislim da niko ne radi, možda radi neki ljudi zbog nekih društvenih norma, ali uglavnom rade zbog sebe jer se lepše osjećaš, prije ti, potrebno ti je, lepo, nije gubljenje vremena nego je nešto lepo, tako da idemo da treniramo.
1: Na otvoreno.
0: Lidl, super jutro.
1: Sada ne ostane cela ova priča kao u ovoj pesmi, ono, svi džins.
2: Neće.
1: To je ovaj moment kada pojedeš 200 grama čokolade pre spavanja. I ritmiks, dobar dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Big.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem jasom šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 7 minuta ostalo do 10 sati i to bi bilo to kada je ovo Lidl Super jutro u pitanju.
2: Jeste, završavamo za danas, 20 stepeni već ima, tako da jako lepo vreme, jako lep dan pred nama. Očekuje vas još jedno izdanje Big Bang Super replike kasnije. Sutra vas očekuje i Cineplex Super repertoar. Mnogo događaja dobrih, mnogo žurki i oni lepi događaji na otvorenom, ali i lepi filmovi neki pred nama, tako da idemo i u Cineplex da gledamo.
1: Da, pričat ćemo o svemu tome sutra vas, uskoro očekuje one Nikola, odnosno i negde posle 12 sati i nova Big Bang super replika, tako da, ono nastavite tužirati uz Super FM, a kad je Stefana rekao da nas očekuje, lep dan, evo jedna pesma, tim povodom.
2: Ćao.
1: Ćao.
0: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da upravljaju zalihama. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sednicu na kojoj razmatraju amandmane na izmene seta izbornih zakona sa ciljem poboljšanja izbornih uslova, a početak sednice zakazan je za 10 časova. Fudbaleri Frajburga i Aston Ville sastaće se večeras u Istanbulu u okviru finala Lige Evrope, a meč je na programu od 21 čas. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Ženevi, pošto je u prvom kolu pobedio Australijanca Jamesa Duckworta rezultatom 2:1.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom, gradski hausmajstori, 062 339 339.

0: Super FM. Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: E pa dobar dan ljudi.
3: Dobri dzin, 10 sati i 7 minuta, sreda 20. maj, kad pre 20. maj, Đule.
2: Znaš da sam, vozim i razmišljam se, bože koji danas datum, nemam pojma, nešto, nemam predstavu, pogledam 20. maj i isto sam pomislao, kad pre prošla da. Već prva polovina u veliku.
3: Majke mi, ovo sad za koji dan. I on do duše vidim avanturiste već sada u bermudama i kratkim rukavima, ne znam. Evo ne znam šta ti misliš, u stvari da vidjet ćemo šta mislimo, već o tom potom, da ne razmišljamo puno na početku, nego da kažemo ako pijete kafu nastavite da je ispijate, možete da podebljate, da, klasičan Srkić i doručak, prijatno vam bilo u naredne 4 sata sa vama Đoli i Gliša, super muzika na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs, pa da počnemo.
2: Od 12 sati bit će Big Bang super replike i kao što je Nikola krenuo, bit će i zanimljivih tema, pa budite tu.
0: Soccer Bet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super

0: do something. Let's make a bet. Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock

0: gejmerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Dobar dan, dobar dan, Soccer Bet, super dan. A o, lepo vreme napolju. Trenutna temperatura, koliko stoji na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 20 stepeni danas, najviša dnevna 24. Malo pre smo spomenuli te bermude i te aj dobro, kratki rukavi su ok. Opa, izvinite, molim se, padoše mi štake.
3: Rekviziti odoše.
2: Živ program, jest. Ne znam, Đole, kakav je tvoj stav po pitanju toga da, na primjer, već sada krajem maja se nose šorcevi, bermudi i tome slično. Meni nekako to
3: rano
2: ne ide.
3: Pa,
2: mislim, možda sam ja staromoda, nemam pojma, ali...
3: Ne, ja mislim su se ljudi toliko uželeli sunca, pod jedan, a pod dva, znamo i ovde kolege naše kojima je nekako uvek vruće. I onda ja mislim da, da ti ljudi koji sada oblače već šorceve i šetaju se tako, da, on, da, da oni stvarno imaju osjećaj da je napolje ono 45 stepeni, ne znam.
2: Meni se samo nekako ne uklapa, ja to kažem svoje mišljenje, apsolutno je u redu i da nosite i da, evo, ako vi mislite drugačije, izvolite, 0658281079, meni se nekako ne uklapa maj i kratak šorc. Eto, ništa više.
3: Da, da, da.
2: Kad krene jun, onda mi je to prirodno nešto, svi
3: pa
2: načuva
3: dobro,
2: priroda.
3: Slažem se, da, pogotovo što čim sunce zađe, odnosno ne mora ni da zađe, samo u hlad da se sad stane.
2: Jeste, sveže,
3: sveže,
2: sveže, sveže.
3: Ali dobro, eto, ima onih koji su raspoloženi da od ranog jutra trče i za to veliki aplauz, a ja onda stojim sa strane i kažem svaka.
2: Ali vidi, izuzimam sportsku opremu kad pričamo za te potrebe.
3: Da, da, da.
2: Ja
3: misliš,
2: pričam
3: da, da, razumem,
2: za ovaj lifestyle.
3: Razumem.
2: Popularni lifestyle, ali kad pričamo o filmovima, ovo, jedna je opcija, Cineplex je tu, tako da možete i u pantalonama i u šorcu, kako god da svratite do Cineplexa, imaju fenomenalni filmovi, a šta je to aktuelno ove nedelje, ajde čujemo.
3: Ajde čujemo.
1: Cineplex, super preporuka.
4: Super preporuka.
5: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Vrtkom od 16 do 18 na Super FM-u.
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Da vidimo situaciju u saobraćaju u 20 minuta do 11. Branko most bez gužvi, bez zastoja i ka centru i ka Novom Beogradu. Gazela, pojačan saobraćaj ka Mostarskoj petlji. Autokomanda, pa okej. Mislim normalno na ovom isključenju u pravcu ka Nišu. Tamo za Južni bulevar i gore za Hram Svetog Save. Malo više vozila, ali nije to kako ume da bude. Pančevački most, ok, autoput Novi Beograd i ka Nišu i ka Šidu. Dobra situacija, most na Adi lagano, centar grada uobičajeno za ovaj period dana, pre podneva. 065-828-1079, ako eventualno postoje negde neke gužve, nadamo se da ih nema, vi pišite da spomenemo, a do tada normalno. Najslušaniji radio u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs.
3: Ovo je

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da upravljaju zalihama. U Skupštini Srbije nešto posle 10 časova nastavljena je sednica na čijem je dnevnom redu set izmena izbornih zakona. Sutra, 21. maja, na Spasovdan, patrijarh srpski Porfirije predvodiće litiju povodom obeležavanja gradske slave, a litija će krenuti od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save u 19 časova. Fudbaleri Frajburga i Aston Ville sastaće se večeras u Istanbulu u okviru finala Lige Evrope, a meč je na programu od 21 čas.
0: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 21 stepen.
0: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062 339 339. Super FM.

0: 11 sati i 5 minuta. Dobar dan, dobar dan. Ne znam da li ste čuli na Super FM-u ili već negde drugde za jednu zaista sjajnu akciju. Hiljade pasa svakog dana žive nevidljivi, bez imena, doma i glasa, i verovatno se i sami susrećete, Đole i ti, ono, od tačke A do tačke B, lutalice, pa onda azili i tome slično.
1: Da, da, i nemaju ni ime, ni svoju priču, ni svoj dom, ni svoju šansu, ali evo prilike da mi pomognemo u tome.
0: Upravo tako. Rasa bez glasa i U dom i bre pokrenuli su kampanju Svako ime čeka svoj dom, čiji je cilj bio da svaki pas postane neko i da iza svake šape stoji ime, priča i šansa. Oni sada idu korak dalje tako što nas sve pozivaju da se priključimo i zajedno sa njima pomognemo psima koji još uvek čekaju svoj dom.
1: Da, možete da učestvujete i vi kao pojedinci, mogu kompanije, zajednici, tako što se svakog meseca odvajaju sredstva kako bi psima bila obezbeđena hrana i sklonište, pa ako želite da se uključite u prelepu akciju, možete da odete na njihov sajt.
0: rasabezglasa.rs, tamo stoje sve potrebne informacije, naravno neke kuce su već udomljene, ali između ostalog postoji opcija da ukoliko niste u mogućnosti da udomite kucu, da budete kum nekoj kuci, što bi značilo pa da donirate hranu i sve što je potrebno već za naše, pa možemo reći, najbolje drugare.
1: Apsolutno.
0: rasabezglasa.rs. Slušaj, radio Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
3: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World. Adam Mall.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
9: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Tova zvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
10: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
11: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: E pa, pratit ćemo sport, naravno kao što to uvek i volimo. Đoković se vratio na Šatrije i sa Zverevim počeo pripreme za Roland Garros. Dakle, stigao u Pariz na stadion i započeo je pripreme. Naravno da je dočekan i aplauzima i ovacijama. Pitali su se ljudi da li će Novak Đoković pristati, odnosno da li će se prijaviti i da li će igrati na Roland Garrosu, ali tokom te nedelje otvaranja svi navijači koji kupe dnevne ulaznice za mečevi imaju pristup celom kompleksu, tako da im je omogućeno da uživo posmatraju otvorene treninge svetskih zvezda, što je to baš fino. A što se tiče našeg Novaka, on je tri puta u karijeri osvajao Roland Garros, 2016. pa 2021. pa onda pre tri godine 2023. Ovogodišnje izdanje počinje u nedelju, mi jedva čekamo, sutra će biti žreb, pa ćemo da vidimo s koje strane Novaku Đokoviću je teže, kada će ga čekati teški mečevi, gde će se Sinner naći koji mu je možda i najveća pretnja, kao i Carlos Alcaraz, ali vidjet ćemo šta će da se desi. U svakom slučaju, mi ćemo nastaviti da podrimo Noleta i naše tenisere da budu što bolje.
1: Super filmska muzika nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: www.bang.rs.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater.
3: Uzgoj.
1: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win!
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
6: Hotel Ramonda, Rtanj. Važno je gde odmaraš.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 5 minuta ostalo je do 12. Znate šta vas očekuje sredom od podneva, uskoro i Big Bang super replika i kao što znate, ponedeljkom, utorkom i sredom prilika da osvojite stvarno jako lepe nagrade. E sad, juče i prekjuče ste takođe imali sreće da slušate repliku i pogađate o čemu se radi, ali imat ćete priliku i danas. Johnny će uskoro biti sa vama i vidjet ćemo kako ćete se snaći ovoga puta, ali sigurna sam da i tekako volite i pratite domaće kultne filmove, pa uskoro pogađate za 15 sekundi koji film je u pitanju, koji glumac je izgovorio datu repliku i kako se zove njegova uloga u datom filmu. Budite tu!
1: Super FM.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da upravljaju zalihama. U Skupštini Srbije nešto posle 10 časova nastavljena je sednica na čijem je dnevnom redu set izmena izbornih zakona. Sutra, 21. maja, na Spasovdan, patrijarh srpski Porfirije predvodit će litiju povodom obeležavanja gradske slave, a litija će krenuti od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save u 19 časova. Fudbaleri Frajburga i Aston Ville sastaće se večeras u Istanbulu u okviru finala Lige Evrope, a meč je na programu od 21 čas.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Delimično oblačno i vetrovito vreme sa sunčanim intervalima u Beogradu, a trenutna temperatura je 22 stepena.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: I počinje još jedna Big Bang super replika na Super FM-u. Ova nedelja u znaku brenda Xiaomi. Juče smo podelili jedan Xiaomi smartwatch. Danas delimo Xiaomi Power Bank. Uvek problematika sa tim punjačima, sa baterijama, baterije. E pa, direktno iz Xiaomi-a preko Big Banga do Super FM-a stigao je još jedan Xiaomi Power Bank 10.000 mAh, 011-649-179 broj telefona za vaše uključenja. Ako ne znate pravila, evo da ih pomenemo. Mi vam pročitamo repliku iz domaćeg filma. Vi imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri stvari. Iz kog filma je ta replika, koji glumac ju izgovorio ili glumica, ime i prezime, i naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, današnja nagrada ide u vaše ruke. Inače, na sajtu bigbang.rs možete ispratiti njihovu kompletnu ponedu od kompjutera preko televizora, tableta, veš mašina, kosačica, pa sve do baby opreme, igračaka, malih kućnih aparata. Najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina na sajtu bigbang.rs. Replike su tu. Želim vam puno sreće. Imate pravo na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike. To je jedna stvar. Druga stvar, ukoliko ste osvojili jednu nagradu, mesec dana pauzirate. Ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca pauzirate. I ukoliko ste osvojili tri nagrade, šest meseci pauze. Eto. Mislim da sam manje više sve rekao. 011-649-179 Big Bang super replika kreće sad. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, srećan rad.
2: Hvala, hvala lepo. Zdravo, Urke, hvala. Kako si?
3: Odlično, evo ga, lepo vreme, sunce, milina, tako da.
2: Da, slažem se. Uroše, učestvovao si ranije, koliko se sećam?
3: Jesam.
2: Osvajao?
3: Osvojio sam ima više malo od mesec dana, kad si ti bio
2: dobro.
3: Na osustvu, tako da.
2: Prošlo je mesec dana, to je prva nagrada, tako da imaš pravo da se igraš. Šta je tad bilo, šta si pogodio?
3: Pone više namenski, onaj, kao nož, onaj, od Vurta.
2: Aha, okej, a koja je replika bila? Mislim, iz kog filma?
3: Bilo je iz Rana, bio je Švab.
2: Bravo. Dušan Pekić.
3: Nažalost,
2: pokojni, da. Dobro, Urke, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike. Može?
3: Može.
2: Ajmo, srećno, Uroše, i ovako, krećemo. Replika za tebe glasi, jel su to oni što se ne oblače u one fine helanke od likre i što ne nose one kožne jakne sa zlatnim aplikacijama, što ne vole šuškave trenerke i ne šatiraju pramenove kose. Vreme kreće sad.
3: Buf, ne znam, mogu da lupetam rane, bumerane.
2: Nije, okej.
3: Ne znam, do koske.
2: Nije.
3: Ne znam sad. A ne znam, lupetao bi, ne znam, nisam čuo tu repliku, tako da.
2: Dobro, pošteno. Urke, u pitanju je film dva sata kvalitetnog programa, Slobodan Bodan Inković u ulozi Bambusića.
3: Ne bi svako znao kako se zove da u filmu.
2: Da, on je Bambusić, a njegov kolega Zoki Cvijanović je Bambalić.
3: Bambalić, njih dvojica.
2: Da, njih dvojica, Milira dvojica. Urke, hvala ti puno na pozivu, čujemo se. Pozdrav, čao, prijatno, čao. Dakle, dva sata kvalitetnog programa i replika koja glasi ovako.
4: Su tu oni što se ne oblače u one fine helanke od likre i što ne nose one kožne jakne sa zlatnim aplikacijama, što ne vole šuškave trenerke i ne šatiraju pramenove kose?
5: Baš ti!
2: 011-649-179, prva replika, i Uroš, nažalost, neprecizan. Da vidimo ko nam je sljedeći. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan, Tihomir ovde.
2: Zdravo, Tihomire.
5: Zdravo, zdravo.
2: Čuveni Tihomir.
5: Jeste, da.
2: Da. Dobro. Tihomire, znam da si učestvovao, znam da si...
5: Sve znaš.
2: Sve znam. Jesi osvojio ti na kraju nešto, brate?
5: Jesam, kako ne. Osvojio sam... U super replici sam Flash Memory jednu osvojio, da.
2: Dobro,
5: ali
2: dobro.
5: Ali to u septembru bilo, da.
2: E, ok. To je, dakle, prošlo je dovoljno vremena, ali tako?
5: Kako ne.
2: Ok. Tihomire, želim ti puno sreće, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
5: Spreman sam, može, izvoli.
2: Hvala. Ovako, Tihomire, replika za tebe glasi: znate vi mene, ja što povedem, to i vratim, čak i više, nikad manje, ja pokupim i ono što drugi izgube, hvala vam, ako me naživite, na mom grobu napišite, on je i sada na ekskurziji. Idemo.
5: Ledena zvezde.
2: Tako je.
5: Bata Živinović.
2: Tako je.
5: Profesor, ne.
2: Ajde, ajde, probaj, reci kako. Neko...
5: Ne znam, da nije Stajić.
2: Nije, daj roka i dalje.
5: Ne.
2: Dobro si krenuo. Dobro si krenuo, Tihomire, i sve Bog, si lepo pa rekao, samo je falilo još da kažeš Božović, brate. Profesor Božović.
5: Božović.
2: Znaš?
5: Da.
2: Legendarni profesor Božović i Velimir Bata Živojinović. Hajmo da čujemo ovu repliku, može?
5: Može, super, da.
2: Ajde, ajde, idemo.
6: Znate vi mene. Ja što povedem, to i vratim. Čak i više, nikad manje. Ja pokupim i ono što drugi izgube.
7: Da. Pa ne zovu vas uzalud, profesor prirodnih lepota.
6: Hvala vam. Ako me nadživite, na ovom grobu napišite: on je i sada na ekskurziji.
2: Pa dobro. Hvala ti. Pa kako ne. Hvala ti puno na pozivu, pa čujemo se, nadam se, ponovo.
5: Važi, hvala vama,
2: pozdrav, čao, prijatno. Dakle, lajanje na zvezde, Velimir Bata Živojinović i profesor Božović, naravno u ovoj sceni je i Nikola Simić, direktor gimnazije. Idemo dalje, 011-649-179, halo, dobar dan.
8: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
8: Marko iz Beograda.
2: Zdravo, Mare. Da li si učestvovao nekad u Big Bang Super Replici?
8: Ne, prvi put.
2: Kako ti se čini ovaj koncept sa domaćom kinematografijom?
8: Odlično, da.
2: Voliš ovaj domaće filmove, pretpostavljam?
8: Pa da.
2: Super. Da li je potrebno da ti kažem kakva su pravila ili znaš?
8: Pa ne, uhvatio sam par slušalca pre mene, tako da...
2: Ja pročitam repliku, 15 sekundi vremena, tri stvari, naziv filma, ime, prezime glumce i naziv lika. Eto, to je cela priča.
8: Dobro.
2: Ako uspeš u tome, današnja nagrada Xiaomi Powerbank je tvoja.
8: Super.
2: Ajmo, idemo. Puno sreće. Replika za tebe glasi: a jel ste raspoloženi za jednu kraću turneju? Isplata u devizima po Srpskoj Krajini. Idemo.
8: Turneja.
2: Tako je.
8: Film turneja.
2: Tako je.
8: Goran Marković.
2: Nije,
8: je režiser.
2: Dalje. Dobro, da, naziv koji izgovorio u repliku, koji glumac?
8: Tihomir Sanić.
2: Tako je, kako se on zove u filmu? Mislim, nažalost, prošlo je vreme, ali ajde, možda se setiš kada ti pustim repliku, može?
8: Može, da.
2: Ajde.
9: A jeste raspoloženi za jednu kraću turneju? Isplata u devizama.
10: Stvarno? A gde?
9: Po Srpskoj Krajini.
2: Stanislav, on je Stanislav u ovom filmu Turneja. Pored njega i Dragan Nikolić ulozi Miška, Mira Furlan Sonja, Jelena Đokić Jadranka, Josif Tatić Žaki, Lale je Gordan Kičić i tako dalje i tako dalje. Hvala ti najlepše što si nam se javio, pa se čujemo ponovo.
8: Važi.
2: Pozdrav,
8: hvala.
2: Prijatno, ćao. Dakle, za sve vas koji eventualno ne znate pravila, kada pročitamo repliku, potrebno je da nam kažete naziv filma, ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio i naziv njegovog lika. Ne reditelj, ne scenarista, nego ove tri stvari. 011-649-1079, Big Bang, super replika na Super FM-u, Xiaomi Powerbank, današnja nagrada i čitava ova nedelja u znaku brenda Xiaomi. Juče smo podelili jedan smartwatch, sad idemo na marketing, jednu pesmu i vraćamo se.
11: Marketing 011 728 179.
12: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
11: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
13: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
14: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
13: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
14: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
15: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
13: Urološki centar Beograd.
16: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
17: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
16: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
18: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Za sve ljubitelje domaće kinematografije, Big Bang super replika, 011-649-1079, broj telefona za vaše uključenje. Do sada smo imali tri poziva, tri pokušaja, replika iz filma Turneja, dva sata kvalitetnog programa i Lajanje na zvezde. Najbliži je bio slušalac sa filmom Lajanje na zvezde, 2 od 3, imamo potrebno je 3 od 3. Xiaomi Powerbank čeka nekog od vas, da vidimo ko nam je sledeći u današnjem izdanju Big Bang super replike. 011-649-1079. Halo, dobar dan.
3: Halo, čao, Gliša, se čujemo.
2: Čujemo se, brat.
3: Miki Novi Sad.
2: New now. Miki.
3: Molim.
2: Si spreman, brat?
3: Spreman, kao i uvijek.
2: Kad si već igrao poslednji put?
3: Igrao sam nekad u januaru, februaru. Zvao sam te skoro pa si mi rekao da imam. Mislim da je bilo negdje početkom mjeseca, pa je prošlo.
2: To. Hvala, Miki. Pa ne volimo da džidamo, znaš i sam, brate.
3: Sve, jasno.
2: Pa da. Tad ti je šta zapalo? Koja replika kad si pobedio? Mislim, iz kog filma, nećeš?
3: Sjećam se u stvari, osnovna škola, brate, maratonci.
2: Bukvar. Azbuk. Da. Dobro, Miki, želim ti puno sreće. Ako uspeš danas, Xiaomi Powerbank je nagrada, tako da samo ono, koncentracija što se kaže.
3: Ajde da se igramo.
2: Pa da se igramo, normalno. Kad se igramo, da se igramo. Ajmo ovako. Miki, spreman?
3: Spreman.
2: Replika za tebe glasi: znaš šta znači kad se frajer pravi da ne prepoznaje ribu u peronu zaborava? Barbara Sidney lepo kaže: prava žena je lovac na krupnu divljač. Idemo, Miki.
3: Jao, ajde lupam. Kengur?
2: Nije.
3: Ringeraja?
2: Nije.
3: Dve, tri palme?
2: Nije.
3: Nije.
2: A sve si rekao, samo nisi rekao mi nismo anđelije.
3: Ej,
2: brate, Miki, mi nismo anđeli. Branka Katić ulozi Bube, Ljubinka Buba, znaš kada pričaju.
3: Sećaš,
2: peroni zaborava.
3: Vidi, dvojku zna, ovo je iz Keca, jel tako?
2: Da, kec.
3: Da, iz Keca, ne znam, nisam ga absolvirao kroz dvojku, znam napak.
2: Vidi malo i Keca isto, molim te, ipak je to, razumeš, ono.
3: Da, idemo na dopunsku nastavu.
2: Eto, sve znaš ko veliki. Hvala ti na pozivu, Miki. Aj, čujemo se. Pozdrav, ćao, prijatno. Mi nismo anđeli, Branka Katić i ta replika ide ovako.
4: Znaš što znači kad se fair pravi da ne prepozna ribu? U peronu zaborava Barbara Sidney lepo kaže: prava žena je lovac na krupnu divljač.
2: Pa da. Halo, dobar dan, ko nam je sledeći?
5: Dobar dan, Uroš Budžovina ovde.
2: O, gde si, budžakis je?
5: kako se sad nisam javio, ovo je bio zicer.
2: Znao si?
5: Ovo je bio, ta zicer, ovo sad sam se preznojio i sad nema šanse da bodem.
2: Neka, sad je taman probio malo znoj, razumeš? Sada će to da...
5: Sad je ono najlepše.
2: Najlepše, pa normalno. Urke, znam, učestvovao ranije, samo ne mogu setiti, jesi osvojio nekad nešto to?
5: Jeste februar bio neki, bila je slušalica.
2: Bila je zima sa puno snijega.
5: Tako je, dobro, čekao sam vezu levo
2: desno. Tako je. Ništa, prošlo je znači dovoljno vremena, ne moram da ulazim ovo da proveravam. Okej, ti znaš, verujem na reč. Ako si spreman, Urke, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike.
5: Slušam.
2: Ajde. Puno sreće.
5: Hvala.
2: Molim. Replika Urke za tebe glasi: Rastero, mladoženja sve puškom, eno ga gore, spava, ej, a gde je moj moped, a? Ajmo.
5: Uf, pojma nema. Mladoženja, rastero puškom.
2: Da.
5: Moped.
2: Da.
5: Ni na kraj pameti. Ni na kraj pameti. Baš ne znam.
2: Uf. Aj kad ti pustim sad repliku, vrate, da, baš me zanima da ćeš se setiti i ti, naši slušalci. Evo, slušaj, pazi sad ovo, slušaj.
6: Rastero, mlado želje sve puško. Gde ga gor spao? E, a gde moj moped? Ha?
2: Ti poznat?
5: Znaš da nemam pojma. Pojma ne.
2: Pre neki dan je bio datum kada je rođen Nikola Simić.
5: Dobro.
2: Veliki Nikola Simić.
5: Jasno.
2: I upravo je on izgovorio ovu repliku u filmu Treća sreća u ulozi poštara. Znaš, kada ide na onom mopedu, brate.
5: A da vozi. Ma u dva života se ne bi setio. Nema šanse. Ovo je baš ono...
2: Sad ćete da čujete kako moj sestrić peva. Sitna kiša rosi, mi idemo bosi. I tako, ne, dragi, drakše, dragoljube. Dobro, hvala ti, eto, nije ti danas ono, znaš, čučnulo, ali ne znači da neće.
5: Stativa
2: popularna. Tako je, nova tura, nova avantura. Pozdrav, ćao.
5: Hvala, ćao.
2: Idemo dalje, 011-649-1079, Big Bang Super Replika. Halo, dobar dan.
7: Halo, ćao, Glišo, Veljko je.
2: Zdravo, Veljko.
7: Veljko Kragujevac, aparat za pritisak.
2: O, čuveni Veljko Kragujevac. Veljko,
7: nije
2: koliko?
7: Nije me bilo dugo, a da, sad dugo te nije... zovem, čoveč.
2: Iz škole. Pa, jel sme to, vrat?
7: Sme, evo ga, ovaj mali odmor.
2: E, ako je mali odmor, onda, brate... Pozdrav za sve.
7: Maturant, jer samo sutra idem u školu i gotovo. Vrat.
2: Pa ajde neke na zdravlje, brat. Onda
7: hvala, druga Trgovačka gimnazija, četvrta godina, sve lagano, sve ludilo mozga, Jelena Rozga.
2: Bravo, bravo za Kragujevac, bravo za Veljka. A, koliko si nagrada beše? Jednu ti, jednu je majka, ako se ne vara.
7: Da vidimo, imamo onaj aparat za pritisak, imam
2: dobro.
7: Onaj grill, on je mnogo cool.
2: Dobro.
7: I pozdravljate moja najbolja drugarica koja je prejedno, kad si ti ono bio na poštedi.
2: Dobro.
7: Osvojila sluške, evo, pozdravljate.
2: Pa vi imate, ej, čao drugarice, vi imate u stvari pola asortimana Big Banga.
7: Ludilo.
2: Jeste zadovoljni sa proizvodima?
7: Mnogo.
2: Odlično. Ništa.
7: I ako mogu odmah napred da te zamolim šta god da bude.
2: Dobro.
7: Da ti nešto kasnije, kad god budeš ono, imao vremena, ako mogu nešto ti ispričam van programa, nešto mnogo važno.
2: Hoću. Ajde, čućemo se, Bože zdravlja. Oko toga, samo te pitam, jel prošlo dovoljno vremena, ono...
7: ono bilo još letos.
2: E, dobro, ok. Dakle, dve nagrade, tri meseca, to sve. Ništa, Veljko, današnja nagrada Xiaomi Power Bank, 10.000 miliampera, svima potrebna stvar, obrni, okreni. Ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike za tebe.
7: Aj, recimo da sam spreman.
2: Ajde, recimo, neka je sa srećom, pa da počnemo.
7: Može.
2: Ajde. Replika, Veljko, za tebe glas.

0: Špijun, Mira Banjac, Danica, Čvorović i ovo je sad...
1: I to pazi što je paradoks. Pre jedno mesec danas smo iz Srpskog imali lektiru Balkanski špijun i nismo hteli kao da obrađujemo kao lektiru, nego sam ja usmeno ono predavao za ocenu.
0: Bravo, majstor. Pa kako ti je leglo to? Uf.
1: Leglo mi vrhunski.
0: Od dupe na nož.
1: Ma sve što je pisao Dušan Kovačević, ja to obožavam.
0: Pa legendarno. Pa nema tu greške. To je vanvremenski.
1: Okay, dobro.
0: Apsolutno. Tako da, Veljko, ja ti čestitam. Nagrada se nalazi ovde kod nas, tačnije treba da stigne.
1: Imaću ja sestru tetke da dođe lagano.
0: Nema problema, sada Veljko po pravilima Big Bang super replike pauziraš 6 meseci.
1: Naravno 6 meseci, a jel bi mi učinio nešto pored ovoga što bi voleo vam
0: programati? Ajde, čućemo se, možemo se čujemo.
1: A jel bi mi učinio da mi odrepuješ onu reklamu za Big Bang?
0: A on ima kompjuter i aparati, kafeni, pegle, depilatori, seckalice, blenderi, to misliš? Neki vali, pa kako, bigbang.rs, najpoznanija online kupovina. Veljko, ajmo da čujemo ovu repliku pobedonosnu današnju iz filma Balkanski špijun. Idemo, pazi.
2: Znaš li ti, šta je taj čovjek?
3: Po zanimanju.
2: Po svemu.
3: Pa rekao je da je bio krojač u Parizu, sad se vratio, će da otvori privatnu radnju.
2: Dobro, i?
3: Šta i?
2: Pa šta je taj čovjek, ko je taj čovjek, šta radi? Pa
3: otkud ja znam, Ilija, ja ne pitam, on ne kaže, pošteno plaća, bre.
2: Odakle mu pare da žive?
1: Kakva paranoja, druže.
0: Balkanski špijun Mira Banjac, Danica Čvorović i naš verni slušalac Veljko Pobednik. Današnjeg izdanja Big Bang super replike. Mi se čujemo svakako, Veljko, to van programa. Veliki pozdrav za Kragujevac.
1: Mnogo lepo da ti pričam, a uključuje i tebe u neku
0: ruku. Hoću. Hvala, zovem te, evo uskoro.
1: Važi, samo ovo nije moj broj, zvao sam drugaricinog telefona, moje nešto
0: važi,
1: u problemu.
0: Važi, dogovoreno. Javljam ti
1: važi.
0: Se. Pozdrav, čao, prijatno, hvala. Čao. Kragujevac, srednjoškolci, osnovci, igrarije za mlade i starije na Super FM-u. Još jedno izdanje Big Bang super replike. Eto, završili smo. Koja je bila ovo replika po redu? Samo vidim, imali smo 1, 2, 3, 4, 5, 6 replika. Pobednička ide u Kragujevac. A vi ne zaboravite, bigbang.rs, imaju ljudi kompletnu ponudu na njihovom sajtu, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, sve što vam padne na pamet se nalazi tamo.
4: Super filmska muzika, nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma, samo na Super FM-u.
5: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
6: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
5: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
7: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop.
5: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
8: Kulturo! Eveme!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Super FM. Vesti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da upravljaju zalihama. Sutra, 21. maja, na Spasovdan, patrijarh srpski Porfirije predvodiće litiju povodom obeležavanja gradske slave, a litija će krenuti od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save u 19 časova. Fudbaleri Frajburga i Aston Ville sastaće se večeras u Istanbulu u okviru finala Lige Evrope, a meč je na programu od 21 čas.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 23 stepena.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.
2: Slušaj.

0: Naughty Boy i La La La, 13 sati je i 7 minuta.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.
0: Da, već smo rekli da generalno volimo da pratimo sport, a znam da mnogi od vas vole, prate i nebitno da li je u pitanju fudbal, tenis, basket, sve se to gleda. A ako ste raspoloženi da nešto odigrate, naravno u okviru Soccer Bet Super Dana očekuje vas voucher 011-649-1079, pa na početku ovog poslednjeg sata Soccer Bet Super Dana za danas, evo prilike da neko osvoji voucher i da iskoristi iznos za sportsko klađenje kao i za slot mašine. U finalu Lige Evrope na stadionu Beşiktaş Park u Istanbulu će se sastati u finalu Freiburg i Aston Villa od 21 sat, tako da mislim da će to večeras biti svakako ispršena utakmica, pa vi pozovite.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zvuči kao snaga. Izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa. Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
6: Round 1.
5: Fotoinstalater.
6: Uzguj.
5: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.
6: Juuu.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Lenny Kravitz Live 2026. uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Energy, tako se zove stvar koju smo slušali. 13 sati 28 minuta, slušate Soccer Bet, super dan.
1: Ovo je Soccer Bet.
2: Super dan.
0: Da, gledamo konstantno i situaciju u saobraćaju i pratimo ima li gužvi ili nema, i već sada moram da kažem da je pojačan intenzitet vozila i na Gazeli i na Autokomandi, ali bez obzira na to, sada kad su gužvi ne možete mnogo brzo da vozite, ali stvarno apel na sve vas da malo povedete više računa o brzini u saobraćaju, jer svašta se dešava. A neko ko će s razlogom da apeluje na to jeste i Agencija za bezbednost saobraćaja, i sa nama je Milan Srdić iz agencije da nam malo više kaže o trenutnoj akciji koja se odnosi baš na brzinu. Halo Milane, da li se čujemo? Halo, halo. Da li se čujemo?
3: Da, da.
0: E, zdravo Milane, si tu?
3: Zdravo, ja sam tu sam.
0: E, kaži ti meni, Milane, da li se dovoljno uopšte upozoravaju ljudi da povedu računa o brzini u saobraćaju i u vožnji?
3: Pa, Agencija za bezbednost saobraćaja već kontinuirano radi na terenu, i sada smo na početku jedne kampanje pod nazivom Brzina, kroz koju želimo da utičemo na učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja.
0: Kako se to dešava? Kako utičete na njih?
3: Bit ćemo u 15 lokalnih samouprava, mm-hmm. Bit ćemo na terenu, razgovarat ćemo sa učesnicima u saobraćaju i kroz neke primere ćemo im pokazati kako i na koji način ne treba da utiču, da treba da prilagode brzinu, da treba da se bezbedno ponašaju u saobraćaju, i pokazat ćemo koje su to stvarne posledice nezgoda.
0: Da, nažalost, nekako sve češće i vidimo koje su to posledice i šta se sve dešava. Čini mi se, nažalost, svakog dana u novinama vidimo neku ne baš sjajnu vest, tako da i od nas i od tebe dobar apel za to. E sad, što se tiče konkretne akcije koja se zove Brzina, koliko će ona trajati, ili ima neki određeni period?
3: Pa ona će trajati do 1. juna. Mm-hmm. Bit ćemo prisutni na terenu, razgovarat ćemo sa učesnicima, jer kako bih rekao, da se dotaknemo onog statističkog dela, istraživanja su pokazala da neprilagođena brzina doprinosi nastanku svake druge saobraćajne nezgode sa poginulim licima. I onda želimo da smanjimo broj poginulih, da smanjimo broj povređenih i da utičemo na učesnike u saobraćaju da poštuju brzinu.
0: Da, i to je stvarno jedno od važnih tema o kojima treba da razgovaramo i ovako, a i tako sa vaše strane, sa učesnicima u saobraćaju, i mnogo hvala na tome i na apelu. Imaš li ti još nešto važno da kažeš svim vozačima koji nas sada slušaju?
3: Pa, svim vozačima da smanje brzinu.

0: da dopremo do učesnika u saobraćaju, da utičemo na njih i da im pričamo konstantno da se bezbedno ponašaju. Agencija za bezbedno saobraćaj će nastaviti tokom cijele godine da radi na terenu i da razgovara sa učesnicima i da apeluje da se bezbedno ponašamo u saobraćaju.
1: E pa hvala ti Milane još jednom i tebi i Agenciji za bezbedno saobraćaja, pa se mi čujemo onda nekom drugom prilikom, a i tebi i svim ostalim slušalcima želimo srećnu i bezbednu vožnju Super FM.
0: Hvala puno.
1: Eto ljudi, čuli ste apel i kao što rekao smo, važna tema o kojoj svi treba malo više da mislimo.
2: Da li ste spremni za Big Bang Super asocijacije?
3: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
4: Leto, let pa je koristim, ili to?
3: Ma idemo!
4: Pa bravo!
5: Dobre!
4: Treća reč je pinceta.
5: Dlak.
4: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da, uglavnom. Onda imamo reč.
2: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.
6: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
7: Regulators!

0: Slušali smo Paradise i Change na Super FM-u.
1: Soccer Bet, super dan.
0: I stvarno, raj na polju sad.
2: Iš.
0: Jako lepo vreme.
2: Pikirali smo ovde klupicu ispred Super FM-a, što savjetujemo i vama, ako imate neku zgodnu klupu ili ako imate vremena možda do neke bašte, realno, a?
0: Bilo bi idealno. Gledam temperature i za dane vikenda, 27 stepeni, subota, nedelja, dakle već sad planirajte nešto lepo. Sledeće nedelje, 29.
2: Utra. Opa!
0: Ište na bazen?
2: Ćemo bombu na glavu. Dobro, još je, da sačekam malo.
0: Ma znam, naravno.
2: Ali realno gledano za ovako boravak na polju.
0: Idealno, da.
2: Za neki plac. E viš, to za vikend treba otići negde na neki plac, skuvati neki pasulj. Ili kotlić, ili gulaš, ili što sam gladan.
0: Da.
2: Može.
0: Može.
2: Šta god hoćeš.
0: Sve po redu, kao šta hoćeš, sve po redu.
2: Da, pa salata, izvini. Jao. Jao, pa Gaški oženi me.
0: E da, naš divni, dobri Gaški, ko nije probao odmah do mesare Gašović, da vidite zašto tako pričamo o njemu. A šta da vam kažem, sreda rezervisana za super muziku. Što se tiče Soccer Bet super dana, ovde vas pozdravljamo, Gliša i ja, pa do sledećeg slušanja.
2: Do svidanja.
0: Ćao.
1: Marketing 011 728 1079.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
4: Sve je super.

0: FM. Vesti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraće pažljivije da upravljaju zalihama. Sutra, 21. maja, na Spasovdan, patrijarh srpski Porfirije predvodiće litiju povodom obeležavanja gradske slave, a litija će krenuti od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save u 19 časova. Fudbaleri Frajburga i Aston Ville sastaće se večeras u Istanbulu u okviru finala Lige Evrope, a meč je na programu od 21 čas.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 23 stepena.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom, gradski hausmajstori, 062 339 339.

0: Dva sata je i šest minuta i standardno radnim danima u ovom terminu slušate naravno Lenovo Super Matine, tako i ove srede do šest se družimo uz super muziku i onako lepo vreme, hajde tako da kažemo, svima nam znači kada nam proleće zapravo bude onako kako treba da bude, a koliko vidim narednih dana još lepše, još sunčanije i toplije u glavnom gradu, ali i generalno u cijeloj Srbiji, to nas posebno raduje. Malo neke laganije priče ovog popodneva za jednu laganiju sredu na 107.9 i Super FM RS i naravno s dobru muziku, zašto ćemo se svakako potruditi. Jaca će biti sa vama do 6. Dobar dan.
1: Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Svakog radnog dana slušajte
3: Lenovo Super Matine.
4: Da, čuli ste šta je preporuka ove nedelje za Cineplex i stvarno čini se da dugo se nije desilo da u isto vreme ima toliko filmova koje treba pogledati, koji su pritom žanovski skroz različiti. Mislim na filmove o Michael Jacksonu, na Đavolos i Pradu i evo Star Wars, a danas je Star Wars Night. Tu će biti i piće dobrodošlice, ali posteri i pokloni za one najsrećnije. Počinje u 20 sati. Ko je zainteresovan za ovako nešto, neka svrati do Cineplexa, ali svakako ima tu još dosta preporuka za naredni period. Evo za početak juna meseca donaze nam Gospodari svemira. Baš dobri filmski naslovi koji su i aktuelni, a koji će i doći, bez obzira što smo negde malo bili željni ovog lepog sunčanog vremena, pa gledamo da odmah negde zbrišemo napolje, veče pravo za odlazak u bioskop i da se pogleda nešto dobro, to je naravno Cineplex. A takođe u vezi sa tim i preporuka da ne propustite i ovog četvrtka još jedno izdanje emisije Cineplex Super Repertoar, četvrtkom od 4 do 6 i dalje, dakle do kraja ovog meseca, što će reći još dva četvrtka su nam ostala pre velike letnje pauze za sve emisije, gde ćete moći da čujete preporuke svih mogućih kulturnih dešavanja, dakle i filmovi, i razne predstave, i stand-upovi, i koncerti, i festivali koji nas očekuju od Danka i Stefane, i bit će naravno ulaznica za razne događaje, neću sada da pominjem šta, ali ispratite Cineplex Super Repertoar u četvrtak od 4, a moram da napomenem da iako se emisija na pauzi od 1. juna, da ćemo tokom čitavog leta za vas imati neka lepa iznenađenja kada su u pitanju muzički festivali, ali i koncerti koji nas čekaju tokom ovog leta 2026. a ima ih onoliko.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pitam se da li uopšte ima neki deo dana kada nema gužve na beogradskim ulicama. Ali ajde da vidimo kakva je situacija od 20 minuta do 3. Naravno na Gazeli, malo veća gužva u smeru ka gradu. Brankov most ima dosta vozila, ali nema zastoja, barem trenutno. I standardno u centru grada je onako pojačan saobraćaj, ali izgleda da nema nekih većih zastoja, mada Nemanjina ozbiljna gužva. Gužni tokovi, Novi Beograd ok, bez gužve, na Slavi takođe. A da vidimo šta se dešava na Pančevačkom mostu, gde je problematično, takođe mi se čini konstantno, ali ima tu sad nekih noviteta koji su najavljeni za Pančevački most početkom sledeće godine, pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Da vidimo samo šta kaže kamera. Da, ima dosta vozila na Pančevcu, usporen je onako saobraćaj, ali mi deluje da onako teče, da nema nekih većih zadržavanja. I kao i obično, pitamo i vas da nam javite u slučaju da se nalazite negde gde mi ne vidimo, gde nema kamere i da se ne vidi lepo, da nam javite 065-828-1079 broj za poruke, SMS i Viber. A kao što rekoh, najavljuje se rekonstrukcija Pančevačkog mosta. Ovo će biti, iako treba, zaista onaj most čini mi se da se raspada, ali kako će da funkcioniše grad i kako će da funkcioniše saobraćaj u tom periodu, to ostaje da vidimo. Kreću radovi, kažu, početkom naredne godine i planirano je da traju oko godinu i po dana. Upravo tako. I ovi radovi će podrazumevati rušenje starih pristupnih konstrukcija iz smera Bogoslovije ka Pančevačkom mostu, odnosno leve i desne pristupne konstrukcije, kao i izgradnju novih. Tako da i most i pristupi mostu će biti rekonstruisani, pa ćemo da vidimo. Dakle, oko godinu i po dana će ovo trajati od početka sledeće godine. Verujem da će tu biti nekih alternativnih rešenja, novih predloga, saveta, kako god zvaničnih, kako da se funkcioniše u tom periodu koji ni malo nije kratak, ali dobro, vidjet ćemo, o tom potom, ima još vremena, mada proleteće do početka sledeće godine, znamo već svi, evo skoro smo na polovini ove 26. Što se vremena tiče, u Beogradu nešto sada malo oblaka ima, ali generalno stabilno sunčano vreme i ovi oblaci će proći. 23 stepene trenutno u glavnom gradu, što je i maksimalna temperatura za danas najavljena, a narednih dana sunčano i toplo, temperature u porastu, sutra kažu do 25, a za vikend i početkom sledeće nedelje i do 28 stepeni.
0: Slušajte Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Leni Krevic Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i

0: Primerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije izjavio je da pregovori sa naftnom kompanijom MOL ne idu dobro i da nije preveliki optimista da će biti postignut dogovor o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije do 22. maja, do kada traje licenca za pregovore. Sutra, 21. maja, na Spasovdan, patrijarh srpski Porfirije predvodiće litiju povodom obeležavanja gradske slave, a litija će krenuti od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save u 19 časova. Fudbaleri Frajburga i Aston Ville sastaće se večeras u Istanbulu u okviru finala Lige Evrope, a meč je na programu od 21 čas.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 24 stepena.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: E, sad je neko već vreme ručka i u vreme ručka preporuka za isti. Verujem da su sada još uvijek nogi na poslu, 3 sata i 5 minuta, ali predlog gde možete da skoknete na dobru klopu kada završite sa poslom. Vremena ima sasvim dovoljno, još ako ste ljubitelji burgera, onda imamo pravu stvar za vas. Tu je naravno burger festival na Kalemegdanu. Imamo i dosta ovih burger festivala različitih. Imaju Zemun, uskoro je bio na Tašmajdanu, a evo sada na Kalemegdanu i on je već u toku. Ono što je interesantno da ove godine ovaj burger festival dovodi ozbiljna svetska imena i to iz Sao Paulo stiže burger rangiran kao drugi najbolji na svetu, a sa Kanarskih ostrva dolazi All or Nothing, jedan od top 16 burgera na planeti. Pa vi vidite, ko bi rekao da sa Kanarskih ostrova stižu dobri burgeri, ali evo, čuli ste. Tako da možete probati naravno neke od ovih ili gomilu drugih predstavnika, onako dobrih, ne možemo da kažemo roštičija, da, ali tvoraca burgera. Uvijek se oni najbolje nađu na jednom mjestu ovako zajedno. Biće tu naravno i pripadnika domaćih kulinara, pa na vama je da izaberete, što da ne, i da se pojede možda i dva, jel? Da se napravi taj neki izuzetak, a ima dovoljno vremena. Ovaj burger festival još uvek je u toku, počeo je pre nekoliko dana, ali traje do 25. tako da još 5 dana, a samo ću da napomenem da će sutra u okviru Cineplex Super repertoara neki od vas imati sreće da dobiju vaučere baš za burgere, za neki od burgera i piće, pa slušajte Cineplex Super repertoar sutra od 4 ili prosto i bez toga možete da prošetate malo do Kalemegdana, vreme će nas poslužiti i da uživate i u dobroj muzici, dobrom zezanju, ali i odličnim burgerima.
0: Slušajte Lenovo Super

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win!
3: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
4: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Pitam se, da li ima neko ko do sada nije bio u poslasti Črnici Pelivan i probao taj čuveni sladoled po kom su i najpoznatiji, i kako uopšte izgleda voditi jedan od najstarijih porodičnih biznisa, ne samo u Beogradu, već na Balkanu. Upravo je poslastičarnica Pelivan najstarija u Beogradu, i to slave 175 godina postojanja 24. maja. Zanimljiv je podatak da prvu kuglu sladoleda u Beogradu upravo su oni ponudili Beograđanima, davno to veše. A jedan od vlasnika ove poslastičarnice biće gost u petak u okviru Lidl Super jutra kod Jovane između 8 i 10. Musab El Šukeir nam stiže, koji će ispričati zanimljivu priču koja stoji iza ovog brenda Pelivan, koji, kažem, evo 175 godina postoji, uspešno radi i otkriće naravno neke svoje tajne kada je poslastičarstvo u pitanju, ali uopšte o tome najviše kako održati tako dugu tradiciju i brend postojećim posle toliko godina, decenija. Jedna zanimljiva priča čeka nas sve zajedno ovog petka, tako da možete da se priključite, da odslušate njihovu interesantnu priču, naravno da postavite pitanje tokom trajanja emisije na 065-828-1079. Podsećamo da za one koji možda ne stignu, bit će na našem YouTube kanalu već početkom sledeće nedelje. Pored toga, još dobrih sadržaja i lepih nagrada vas čeka u našem programu do kraja ove nedelje, koje je u znaku brenda Xiaomi, kada pričamo o Big Bangu, replici i potom asocijacijama koje vas u petak očekuju. Ovog petka Xiaomi Redmi Buds će neko da osvoji asocijacijama koje se igraju negde oko 12 sati i 15-20 minuta. I naravno, kao što sam rekla, već sutra Cineplex Super Repertoar. Dani su popunjeni, lepi, zanimljivi sadržaj, dobri gosti i super nagrade na 107.9.
1: Lenovo Super Matine. Super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: još jedan super događaj čeka nas uskoro u Beogradu. Ko je bio na koncertu Ramštajna zna šta i kako to izgleda i kakav je to spektakl. Ne samo klasičan koncert, već bukvalno muzički spektakl. E, ali sada nešto posebno stiže, naročito važno za sve ljubitelje benda Ramštajn. Ovo jeste pravi rock spektakl i mnogo više od nastupa, od predstave, od koncerta. U pitanju je, kažu, jedna umetnička interpretacija u kojoj orkestar otkriva poznate kompozicije, ali u novom obimu, kažu, dublje, dramatičnije i scenski snažnije. I nešto što je apsolutno okupiralo svet. Kažu, pravi rock spektakl u Sava centru će se desiti od 20 sati 27. maja, a zove se Ramštajn Symphonic Experience, visoko kvalitetni simfonijski tribute show. Karte su već u prodaji, ono što je interesantno, da će na bini biti veliki simfonijski orkestar, svireće naravno uživo i oni su nekako glavni nosioci ovog događaja. Video sadržaj na kinematografskom nivou, zatim tu su naravno posebno svetlo, siluete i vizualna režija koje stvaraju snažnu scensku atmosferu, traje 75 minuta i najavljeno je kao neprekidna orkestarska energija. Oni koji su prisustvovali ovakvim događajima, koji je, kažem, prvi put stiže ovde kod nas, kažu da je jedan od retkih koncerata ili nastupa ili predstava, kako god, show programa, možda najbolje tako, na kojem publika poželi da ne snima telefonima, već samo da sluša, da uživa, da gleda i bukvalno sa svih strana nešto se dešava. Tako da ovo bi svakako trebalo videti, kažem, za ljubitelje benda Ramštajn, međutim mislim da će ovo biti zanimljivo za sve koji vole dobar show, dobru muziku, dobre nastupe i naravno simfonijski orkestar koji su, kažem, nosioci celog ovog pravog spektakla. Jesu karte već u prodaji, tako da možete da ih nabavite naravno na onim standardnim mestima tickets.rs, svim Ticket Vision prodajnim mestima i podsećam sve ovo u glavnom gradu 27. maja u Sava centru od 8 sati Ramštajn Symphonic Experience.
1: Marketing 011 728 179.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
4: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
4: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
0: VR Arena Another World. Ada Mol.
5: Sve je super.

0: Predsednik Republike Srbije izjavio je da će biti pokazana nulta tolerancija prema onima u policiji koji sarađuju sa kriminalcima i istakao da je bezbednost u Srbiji na mnogo višem nivou nego ranije i najavio da će uskoro otvoriti portal pod nazivom Ko si bre ti, putem kojeg će građani moći da se žale na bahate funkcionere. Sutra, 21. maja, na Spasovdan, patrijarh srpski Porfirije predvodiće litiju povodom obeležavanja gradske slave, a litija će krenuti od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save u 19 časova. Fudbaleri Frajburga i Aston Ville sastaće se večeras u Istanbulu u okviru finala Lige Evrope, a meč je na programu od 21 čas.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu sutra pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 25 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339. Super ljudi na Super FM-u.
2: Ćao, ja sam Timbe.

0: I naravno uvek sjajni Michael Jackson. One of you starting something. 4 sati i 10 minuta okviru Lenova Super Matineja koju slušate do 6 na Super FM-u. Jedno lepo, fino, sunčano popodne. Tu i tamo može da se desi neki pljusak, kažu oni, kratko je trajno određenim delovima Beograda, ne samo danas, već i narednih dana, ali neće to nikakve značajnije promene da izazove. Čekaju nas lepi, sunčani, topli dani i do narednih 7 dana će sigurno biti tako. Za vikend i početkom iduće nedelje do temperature i do 28, sutra 25, a u ovom trenutku je 23 stepena u glavnom gradu. Nastavljamo uz Disco Inferno, The Tramps.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Lenovo Super Matine.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
9: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
10: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pričali jesmo o tome, ali sada je definitivno da će ovo da bude jedno vrlo sadržajno i zanimljivo leto. Razni su tu festivali, razni koncerti, razni show programi, možemo tako da kažemo. Neki smo već, o nekima smo već pričali, o nekima ćemo tek, ali evo jednog zanimljivog koncepta koji nas očekuje u junu mesecu, a u pitanju je prvi Ekata festival, koji nudi jedan pažljivo odobran program i nesvakidašnje iskustvo, i to na nešto više od sat vremena vožnje od Beograda u mestu Krnjevo. Nadomak Smederevske Palanke nalazi se upravo ovo Ekata Estate, pa kako bismo ga nazvali, utvrđenje, prostor, ali poseban prostor. Evo gledam fotografije, stvarno izgleda fantastično i zamišljenje, ceo event je zamišljen kao četvorodnevno iskustvo koje spaja muziku, pozorište, savremenu umetnost i naravno gastronomiju. U pitanju je jedan multifunkcionalni kompleks koji čine destilerija, restoran, galerija i amfiteatar, a projektovan je kao jedinstvena arhitektonska celina inspirisana savremenim brutalizmom. I upravo u takvom okruženju nastaje ovaj festival koji predstavlja, kaže, jedno nesvakidašnje iskustvo. Što se tiče programa, festival će biti otvoren u sredu 3. juna u 18 sati u prostoru Ekata State u Krnjevcu, a otvara se izložbom Radomira Damjanovića Damjana i Gorgona. Pored toga, bit će tu i koncert Beogradskog džez orkestra u atrijumu Ekata Estate-a s početkom u 19 sati. Pomenut ćemo samo, naravno, neke delove ovog programa, sve to možete naravno online da pronađete. Drugi festivalski dan je u petak 5. juna, tu je muzički program Ono što je u centru pažnje. Nastupit će klavirski duo Vasir Hadžimanov i Bojan Zulfirka Pašić. I bit će i ovo jedno zanimljivo muzičko iskustvo, a njih dvojica pripremaju poseban repertoar sastavljen od autorskih kompozicija, ali i reinterpretacija poznatih dela moderne muzike u prepoznatljivom spoju normalnog džeza, balkanskog muzičkog nasleđa i savremenog izraza. 6. juna je na programu predstava Prah u režiji Veljka Mićunovića sa Natašom Ninković i Zoranom Cvijanovićem u glavnim ulogama, a istog dana bit će tu i nastup Divne Ljubojević i ansambla Melody. Tako da, u 7. juna u nedelju će biti zatvaranje ovog specifičnog festivala, a zatvorit će ga naravno specijalna muzička gošća, i to Jasmin Levi, koja spaja tu sefardsku tradiciju, flamenko i savremeni senzibilitet. Ona je već bila gošća Beograda i evo, stiže nam tu blizu. Tako da, tokom trajanja ovog festivala svi posetioci su pozvani da istraže izložbeni program, da uživaju u pažljivo osmišljenoj gastronomskoj ponudi, provedu vreme u ambijentu ove Ekate. A ulaznice za Ekata festival su dostupne putem platforme tickets.rs. Nešto o čemu treba razmisliti i obratiti pažnju, posetiti naravno, ako ne sva 4 dana, onda barem neki. Pa evo, čuli ste otprilike šta se dešava kog dana, ali kažem, možete da se informišete na netu o nekim detaljima. I podsećam, dakle, otvaranje je 3. juna, Ekata Estate koji se nalazi u mestu Krnjevo, nadomak Smederevske Palanke.
2: Super filmska muzika nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma. Samo na Super FM-u.
3: Koju muziku slušaš?
4: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
5: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
6: Slušaj, voliš i Hesa, igra staklene bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam šta je pisao.
4: Cineplex.
5: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
4: Na Super FM-u.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Upravo tako, Lenovo Super Matine u toku još nekih sat vremena na 107.9 i Super FM RS. I kad smo kod tih letnjih dešavanja, moramo da pomenemo naravno i Arsenal Fest koji se bliži, za nekih mesec dana počinje, 25. 26. i 27. jun. I ne znam kako su vaše iskustva, ja sam prošle godine bila prvi put i bilo je stvarno fenomenalno. E sad, ove godine onako mogu da kažem da je prilično šareno što se tiče izvođača, pa pomenut ćemo samo neke jer zaista ima puno dobrih muzičara koji će biti ove godine na Arsenal Festu. Između ostalog, prvog dana Cardigansi stižu na main stage, bit će tu i Party Breakersi, popularna grupa Lavina koja nas je nastupala i na Eurosongu, evo, pre nekoliko dana su bili, nisu baš sjajno prošli na Eurosongu, ali meni su oni bili sjajni, ali evo, Lavina stiže na Arsenal Fest. Tu je takođe, tu su i Napalm Death, Sonata Arctic Negative, zatim Kralj Čačka, ko voli tako nešto, i razni drugi. Što se tiče ovog prvog dana, zatim drugi dan festivala, 26. jun, stiže u Underworld, zatim bit će tu i Lance Law, Marko Lewis, ovojni program, Detour, Tom Novi, da, njega dugo nismo viđali i slušali ovim krajevima, ali bio je ranije gost Beograda, a moramo da pomenemo i DJ nastupe i naše drugare DJ-eve Pepe i Ojšu koji će nastupiti na Arsenalu, dakle tog drugog dana. I treći dan, između ostalih, tu su Goran Bare i Majke, Babe, Rock Symphony na Mainstage-u, Repetitor, Timo Mas stiže takođe i mnogi drugi. Sve možete informacije naravno da pronađete na njihovom sajtu, pomenut ćemo da su karte već u prodaji, da oni koji žele da ostanu više dana mogu da obezbede sebi i kamp. Kamp ulaznica za sva tri dana festivala je 3000 dinara, ukoliko želite komplet karata 7000 dinara, a pojedinečne cene su 3700, ali sve informacije, svi detalji na sajtu arsenalfest.rs.
0: Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
4: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
5: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.rs.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Lagano ulazimo u ovaj posljednji sat Lenovo Super Matine za u sredu, 5 sati i 6 minuta i sada idealno vreme da ponovo bacimo pogled na saobraćaj i na gužve, onoliko koliko je nama dostupno putem kamera koje su predstavljene, koje nam predstavljaju situaciju i da možemo slobodno da kažemo kolapsa ima, gužvi ima svuda. E sad, evo, Jurija Gagarina, kolone su u oba smera, takođe usporen saobraćaj u samom centru grada. Kod Vukovog spomenika ima neka kolona, ali ne delo mi ovo baš toliko strašno. Ipak se kreću vozila. Na Bogoslovi je ozbiljna kolona, Plavi most, takođe autoput ispod. Da vidimo, na mostu na Adi, gde je obično nekako uvek prohodno, danas dosta više vozila u ovom smeru ka gradu, ovaj suprotni smer ka Novom Beogradu je skroz ok, prazno, ali zato ka gradu i tu je ozbiljna gužva, jer normalno svi idu po principu da je verovatno haos na gazeli, pa ajmo na alternativu, i jeste haos na gazeli, ali u ovo dobu dana svuda jeste gužva. Međutim, evo ko sad kreće put grada, možemo da kažemo da je možda najbolja opcija Brankov most, iako i tu ima dosta vozila, ali mnogo manje opterećenje nego na pomenute dva mosta. Mislim da ćete tu da brže stići do grada. Kreću se vozila, onako rekla bih normalno, na gazeli ozbiljna ludnica kao i uvek. Normalno, isto je i na Pančevcu, dosta vozila ima, usporenje saobraćaj, autoput, ista priča. I naravno ono što je nekako svakog dana tako, to je da u bulevaru Mihajla Pupina, ceo potez bulevara Mihajla Pupina gore ka gradu, ozbiljna kolona, dakle bukvalno se stoji, ne kreću se vozila. Ja ne znam koliko će biti potrebno vremena da se malo raščisti ovaj bulevar, ali za sada jeste tako i haotično. Stvarno, ko može, ko ima opciju da ima neki bajs, trotinet ili nešto tako, neki motorić, mislim da je to u ovo vreme, pogotovo kad su ovako lepi dani, idealno rešenje da se stigne na vreme, da se ne kasni i što najvažnije, da nema stresa. Što se vremena tiče, i dalje ista priča, malo je vetrić tu, ali ima sunca, to je ono što je najvažnije, 23 stepena trenutno u Beogradu, u narednim danima još toplije.
0: Lenovo Super Matine.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
3: Round 1.
2: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
3: You win!
2: Igraš kanter i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragejmerske podloge za miševe.
4: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
2: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
5: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
0: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite tu?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Vas dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
10: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

Kakav blast from the past. 1979. kada je ova stvar izašla, koju je potpisao naravno Crusaders, ali upravo Randy Crawford i otpevala čuvenu stvar koja se zove Street Life.

Super radio za super ljude, baš takva jedina definicija, da ne kažem najbolje radio u gradu, naravno. I znaš što, potpuno drugačije završavamo ovaj deo programa, Lelmo, Super Martine, Coolio i Fantastic Voyage. Ja sam bila sa vama od dva, ostavljam vas da uživate uz muziku na 107.9.

0: bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 629,99. Krastavac. 1 kg. 129,99. Pilos carski sir. 250 grama. 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
2: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežaninska kosa.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock.

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je to! Koristim, ili to?
1: Ma idemo!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom.
3: Dobro.
2: Onda imamo reč.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.
4: Savo Šumanović, unapred.
5: Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao u Pariz, otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
6: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
0: Super filmska muzika. Nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Na proleće i leto rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
2: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
3: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
4: Round 1.
3: Fotoinstalater.
4: Duzguj.
3: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
0: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći rock

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com. Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragejmerske podloge za miševe.
1: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 21. maja sveže Royal pljeskavice XXL 1 kg 629,99. Krastavac 1 kg 129,99. Pilos carski sir 250 grama 229,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
3: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
4: VR Arena Another World Adam Mall.
5: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Marketing 011 728 179.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock

0: Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Ajde, ajde.
8: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
9: Šta radite to?
8: Razbijamo kamen u bubregu.
9: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
10: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
11: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
12: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
13: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Xiaomi Redmi slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski haus majstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski haus majstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: amaterske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. madmouse.rs

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.